0: Notre professionnalisme a un prix. Le prix que nous payons en échange de votre confiance. La RTVH restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.
1: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
2: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
3: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku. Nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
4: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Shalom. Tukasaba basi mukama apipa weka bisa ni jindicha u cho ukana hule kerera kabisa. Echa seji que vous parle, seji que nous parle. Nero hatia kabisa atuwa maingira kusaba tu sabe mulumuna.
1: Mungu tubariki kwa numetupatia nguvu ya kusikiliza neno lako, tupatie neno lako, tupate kulielewa. Katika jina lako Yesu Kristo, amen.
0: Amena. Mana hake tuwa masima, tuka watutomuka mape pawe, omobe ndibindubi osi. Tunashukuru Mungu kabisa kwa sababu anatupenda sana. Tukendri subamo, mube umabe umabe umwaka, watu alabamo. Tuka watutino wa kalendari profitiki kesejiki, muka natubarakate, muka natubarakate. Neresahe yo etu numurebia. Comparative man, ebero byetu numu isi ne shohali tukaisi nga ko benebe tia kalendari muka waka tia nike miaka tatu mfululizo, miaka tatu mfululizo hari o mwaka wa kwanza mwabia in 2023 ya mashabia in 2024 ya mwabia in 2025 na o mwaka owe muso watu rekom. Niko etu kwa tuti omo o kalendari profetik ako mwezi o watu riko kuti emisi kuti o miaka ya tuka enda mwisatu hati mwia wea mwakamu uma no mwako yo ama hulua ini akande hulua mo hati no tuwa mawea etu ri omo ropwe manake miaka hii mitatu inakuwa kama mwaka moja, lakini miaka hii mitatu ambayo imekuwa kama mwaka moja, yani inakuwa tuko katika ropwe, make tuko mropwe, upenda usipopenda hapa kabisa tuko ndani ya ropwe. Na kama tuko ndani ya ropwe, ni maneno kabisa yenye isha kuwa ni matata. Ukakutana ilisemeka kama hii maneno ya ropo inamaanisha kwamba ni kila kitu unakuta hakiendi sawa kabisa. Unakuta mambo yote haiko normal, apana. Hakuna kitu mwe itaonekana iko normal depuis 2023, 2024, 2025. Iwe maisha ya kijamii, iwe ya jamaa, iwe ya inji, iwe ya biashara, iwe ya mulimo, iwe mukila domene ya hatua zote za maisha, mambo hayaendi sawa. Noge wangene tukacho, ewa ango nomo basula, me ukendi ya hikakele kepari wa tukiribu ya makestio, lakini mbona binaendaka hivi, lakini biaendi rabe etre. Mbona maneno ya nakwama ya kisha fika hapa, unakutana man nerubwa ukani yao makubabu uki andiku ku 09 13 24 90 ukani yao maandiku ku namba hiyo etu kani betu na kwa mene ukani rutini bwa yo ni mabehi kusangwa tunumo langira emiati koyi na mubasola utakuwa umetusaidia sana kwa sababu ni kipindi chako cha sejik nuparle kundi tunashi na sejike na kwa nga naa hamuka ani abeha ati naombea watu wapate franga ini enerisho franga isha vya ngasikande tuwa labandube lubula ngasikire kani zembi yahwa orisho franga tuwa mabisa viruasho ituwa mabisa viruwezibu kusangwa okosi ndingendo wenye pesa wameachana na Mungu wanakuwa na kiburi cha uzima na mambo mengine wanabomoa manyumba zao. Abanduba kene tsukini na vera, anaanza muke na mume, iba nende kikabisa kundiba ne vera, iba tulia na henya nguwa yabu, iba tulia na kake vauteko, lakini bakisha kuwa na pesa, banaanza kuharibika, no mulu mini ya trahia undi, mulu mini ya enia enda nini, alimu ya sibo omo mahotele atia kari inga, nye, abiyabi sibi angabi ya omulu babesi bawit, ibia tuka ere muhamba. Sasa tukaenda tukaye watu tibana betu sejike wakati anatuambia sejike kama iko ana nu parler. Chikare kitu kwa watu tunaishi miaka hii ya ropwe, make kila mtu obri mundu uko uke iye eu ni omoropwe ukabu langu lorio kogosh eu abu langu lorio kodruat ukabu langu lorio ngusubi nyuma eu abu langu endeleye make maneno hayaendi sawa make ribu ambu hayaendi sawa ribu ambu numu pima pima me ukawe yika kelke par unaanza jiuliza maswali sasa kwa mwisho bitaenda na muna gani naba na murunga muna wire banena maekwasio maana ake alinga banduwa matematiki boba kanitrasha yaba katufundisha kundi boba kaso maa maekwasio sasa hii maneno ya ropwe inatuambia kabisa kweli kama tunaishi utepetevu yani utepetevu ni si moto si baridi ngarengi kanaenda na brele zacho kundukabula ngusubye nyuma uwabula ngolo endele ember uwabula ngukolo wahi yani tunaishi miaka ya ropwe na kwa jumla hii miaka ya ropwe 2023-2024 owo mwisho otu reiko ni kwa tukaishi eutepetevu yani eutepetevu jeribu wambu si moto si baridi ufunuo yoi kabu wa nerio ukabula nguhuhire Ewa blangu holokire, ebiashara ukabulange nomu endeka, ukabulanga siri endeka, ewa mulimo, uwa batasha kutipita kono muli, ewa blangu numu ndisari ya kuko, ewa blanga berebeti, ewa neno muli, ambu bama vishi ivako, ewa blanga bali ya shivako saye, donke tuliomo kange kange, ewa utepetevu diribu ambu si moto si baridi, yani, eribu ambu, tunaishi miaka ya Si moto, si baridi. Oyuka kubabo, tutini ya nandi koko 09-94-90. Inye kanini ya matu wati chaba na petro. Na chise jike, shawo tepo haka, akabu wabio na inye nuhu watu kwa rato batram. Minikuwe bi nabi kube nabi tia nao batram. Neri umu kalendari profetik, kakatu wirande kendeke, kati biblia ni kweli ya mungu. Note bien, Biblia ni source ya madiferante filosofi imene. Hatino ni kwa e Biblia, tukabia tuasomayo, ituasomeritu koko mwanzo mpake ufunuo. Ikabia Biblia ni source ya mafilosofi osi awa kemoto. Kandikwa butiriba wosi wa mungu kunde namu nabwire o mungu achine mwande ma exploit tuchinete kiritwa shemu waka nizaidi kwao na riribu ambosi o mungu shanga minyuyi wosi kundi kabisi yene mungu amabe minyuyi wosi walua minya mawazo yake walua minya nebyaka take kole wa minya ne yaka lorera ebi kandilu itu kandilu watuto na ya hangali mungu lakini ni mungu kundi yo namu nabwire tuchinamu yako kwa vere moto aloka na ikahula shule la kiteokrasia ikarire situ wangatokari o mungu shariega wawo mabe mwega e uketu likiromombalo na ilo sasa bataise jiki nupale na ilo kwa kaya tuburati atino biblia ni source ya mafilosofi usi awa kemoto yani o mundu angananza ini watibo na inga tsuke chai anganaba no mulondo wakande mwemiri ni watibo musilewo kwa muvinyo na ni watia tukatuka chisomocha musilewo kwa muvinyo rie ribu ambo mundu isha tamera lakini ewa nari ya heke na chemebituka chete chikeba na bafana e hakisha banikano undi na inye somo mulondo wanimo biblina unye kubu ati mungu alikuwa akiomba sadaka ya muvinyo ya kileo cha nguvu sana ya kusudi teketeze nyama za mazabahu ni o mungu ni kasaba akabari kenge ako mwiso mreba ngahula mochi arenge uke mburiri nari yako obu mwiso obuke ira kwa alimeti paf iwaluwa kange petrol nibu ambo e petrol ibuwa konde nijumulia nijumuia ya esase mazuti na benzini na bendi neri, nibu ambo kabuti Iye luya kange esase. Niwa mbuo hira kwa kalimete. Neri ubo kange esase. Obobo mungu wawini ya kasa haba. okutimie esho nyama shobo here okumazabau donge ye hieluba ibekelubuta kwa ka produ yako neri nyama yelu ya hiande kende kelubalu sasa ngai bula ya netri na uwa mabi tuke chisomo chao ericha mabi echa balevi donge kaluwa butimdero na Mungu mwenyale ombaka mpingu na dunia na ya naomba alikuwaka na naomba tu ile pombe ya kileo cha nguvu maki obuka ile kweli mete na rebwaka na resaha hiyo su utalangira kwako abribu atatunywebo omungu amata atitu ni sababu mobuka ndi muo ticha yani na tukwesi bwangana tu oticha na riwo luo tsuke chisomo cha balevi e ukechi troke noka yani sejik anatuambia kama Biblia ni source ya ma filosofi zote na mafunuo zengine zenye watu watasema ma nimepata ufunuo mpya tutaanza dini mpya na hapo tu bakasome Biblia na yeye yiwo bya mukarabe na yeye unye watu basi na ndio mabianzi ni shetukacho hapa tutaenda ikala mwanga tunaingia hapa munani muradar sasa tunaenda ikala mwanga na ya kende banacho ichi kendi wachetri Yesu akasa aka akandibyo momu wanyamwa ha na rio kanisa ikendi ya mulaki na rusu wabiyaho na ichi chikende banabandu na baba lore reyo lakini sindi kutrebamu ebi somobyo chine filosofi zote imene haziwezi kusafisha na kuondoa zambi katika moyo ya binadamu hata unapata ujumbe mpya unanena kwa lugha unasijui kama unajazwa roho hata kama ni mtakatifu yani kujazwa ile haiyasema umesamehewa haiyasema umepata pardon de péché haiyasema umekuwa mtakatifu wa Mungu hapana Mungu anaweza kutumia hata watu ambao we unafikiria hawezi kutumiwa juu mchenu banabambia balevi bachawi banini Mungu anaweza tumia na mchawi anakuwa nabii anaanza kuambia watu ukweli nasema utengasha ronda eneyo sho franga basi nabiri wambo uto kwa dawa maki na ulimuchawi uo mwuzi ati ndiyo nini wetao lakini ni kusubulini ya kubra tewe enda abudu Mungu wako we uku hakuna maneno wa mali ni ya kupika ni shofimbo walua ukatevita iwalua sebuti ye kuhi neri ya bachawi ni bure na babale mtu tumambo tukirei Yesu yani no mchawi anganato miwa o Mungu ni ya mutumia au katumia neriwe weri wetu angatutiruti akili muandaji anatumia jiu na kumbuka siku Yesu anaingia Yerusalema ikakuwa wakati watu wanapika mikono wanapika yu wanawake na watoto abandubu matakiriwa mbo akungawe lakini mwobu wachenduche umati Inyue, mwangana anerini ya budu, mwangana anerimbe hosana, lakini ya mabue ni ya kandie mba. Wamu wako, anganatimia na mabue, na unia mpipa, kunde tuwabere anere mpipa. Yani, esaha tukingiru makofi zio, aweka wate, ahali musunguwa waira, ahali musunguwa biraulu, ahali owa bachini li pipipi, no wabare bare no wabakuhi, ea shabia Yesu wa mbeno wa rangi nyero, warengi kani charenga na uome vikania, abione vitorotoro, vya betabia nga lusio mamundu mwiri lolo, iu kandi wa more, akandi vyo kumungu wabaira, ambino waba sungu amami ni ya kafuta taba ini ya kani ini ya nomo futayu kaini ini ya numu wa buduna Yesu waba sungu akandibia ini mundu oyu ukandi akikubrate ye ni ama kwa ma Yesu o waba hira na yu ukandi amami ni ya kuri chakachiri nyo wabu ini ya kani ini ya numu nyo wabu amami ni ya kuri ne chakache taba ini ya kani ini ya nomo futane taba ne ayu ni mabudu muandaji au ukatu wala kwa akombanyema maki unabudu Mungu na kasanduka umika nea eka niyo motaba ukabudu wa Mungu akasanduka uma eka niyo mutahiri awa kasatu yani wa noa owa ritahia bakari na ya mabitu kacho kaluni ya watu unaona Mungu analeta mpakaliwa wake mafuta. Tangu Daudi kama wafalme kule mpaka kama wapi Saulo, Daudi anafika hapa kunani ku Solomon, ati unaona wale ni wafalme benye Mungu alipakala mafuta yake falme. Lakini Solomon alikuwa na wanawake ngape? Na chicha mabitsuka chirita ya wakari manje manje. Na abanduba luba kumukare rayomba. Ah, kwisi kweli Mungu. Anaruhusu tu. Na mfalme mwenyare tawaza. Akamupaka mafuta ya kefalme. Kabisa kwisi. Nabibeka nabia abetia. Basi, nero, iukandie ya ende miasi iye na motanda. Yani e Biblia wamabe urekerera nare kwa mererayo. Ukabi ukahulikirila mafilosofi awake lomo metuwe ya bandu. Etionga kubwira sejike akanatubwira sejike vuparle. Esa yuke buwanao. Esa uke ikahari ya bandu waka kubobo hakebwe Biblia. Si utole ririka laho kusangwa. Su ndibu la remerwa na chuma niribu tikama bimu singa. E Biblia na yirimu ya bia mwaba kaisinga. Naba masingwa. Eyo, omundu wanga nabia katara fwa katara, omundu ni abia witi fwa nefu, omundu ni adisiri disi, lakini sindi kutepa, erisi ingerio, sirita retinerio, ezambi yewe, ya maga nyerua, ekonesasi, iritofauti na imani, erikiriria Kristo, nichindi chindu, ekonesasi, nichindi, ndio omundu wanga napata max, omundu ni apata max ni wambu oboli mutihani mtu ana pita kabisa bila shida bila shaka bila doa na uwalu wabuti pata mundu ni mujeni make ni mujeni kutsibu jeni make ye sieta lukoko chindu muri nichi ahani abandu wa uta ma experience oyu wakubura tine wabire experience yeribia kutu ute lokasi yeribu we Biblia na realeza bandu wa ukweli na bandu wa fahamu nani njoli kuambia kukua na lokasi njo kukua maki umepata parodoji pecha mbuna tunachanganikiwa bana wetu sejik vupal tunachanganikiwa tumefika mpari kwa sababu watu wamejihisabia hata elimu kukuwa na elimu anataka waza kama na mbingu imekuwa yake chikareka ukaiya ya abandu banene abakaiwanzira hakiri omo chocho tulimo nero mundu uwenganiye akahiratu wamejihisabia hata elimu kukuwa na elimu anataka waza.

mukari o mukari akaka bolo mulume mwenye ngaka tumika kazichi ebio sikwa kakola sebe rebio watu wenye akili na kutumika vitu wanashindwaka akabi ne uti akili ni akili tu ayere minyobore chendo mela kini ribwa ametre abi a pratique movie adapte bia sibio momo bere wewo omomaisha wewe awo bunyumba wa chihand bakamubola akaso sango mufuta banji kundi akili ninene bakalu wewe ni mubwana balaba bwambu atakuwa kamusiri tu ule atakuwa kamusiri njo akili mingi no akili nene siri watika yumu nyayu ye lakini kala ngereka kwa ahali akili me akili ya yusi wite vaida si wite valeur oko mnyeyu kundu akili yu wa siri muko la chindu lakini akaso mawe hiyo kwa wite akili na banduba tukiria bako baha ini ango uka takeria tu erumuchuna kusi omobuhia kusi omolusi ambuhi ambaka takeriamu awuti akili nene omundroyo nero wenye akili wengi kama ni akili nyingi unakutana wanakunywa pombe unakuta ni wavutaji nani tumbako unakuta ni watu ovyo ovyo hawana Mungu ikwe akili yama mtu alomoberebeti yanga nakubratis hakuna na Mungu donc akili na mchanganya kabisa yani Mungu atusaidie sana inyo ba génie c'est je que vous parle inyo ba génie est wolu alangere eribia génie kundu wasi a mathématique no a mathématique akikuwa tichecho movie yao nero watoke algebra nero algebra ni maria kakao kuse algebra hiyo ikikuta mathematike itakuwa tu ni konde ya ute ni konde bank donc tikati ni hatari make se chic akande kukubura tu yenzire akili na ukashe tsuka chawo neributia a ndiya mulondono kwake buatia neriwo tsuka neri tufamisha itoba ulikiriri tukaendera kubye bashiribuga wanao jua kusema tutawasikilizeni lakini nawaambieni museme maneno ambayo Mungu mwenyewe aliwatuma kudena hapana kukuwa mnasema maneno ya kutoka kiakilini kwa sababu maneno ya kutoka ndani ya akili ya vichwa vyenu mtatuelezea mapenzi yenu sio mapenzi ya Mungu c'est que vous parlez ne tchikareka ebio sio bebe no mwabia bia dungana bana betu na hali hii tukisha iishi injo yenye iko na topeleka sasa mkuishi utepe tevu neru mwenye akili akablanga twali akili hiyo hiyo mwenye kulima akabula rima ngano mundu shasubu muri kuti ye aba ndubu bali omokange kange akabula ngano mundu shasya endelea ni kazi yiwe kuti ye oyo wabya katakuloko meende karunda mwe eshe bitipa na yale mubulanga kandi so ngano mundu shasya atoka bas nobu atobu bwabe resenda nibwambu ebindu byosi bikabya nga bino mutsuka ndeke mibya yahwa muhana na munabwire situa shichikendi ya lungu kala nga chechahi hatuna ile imani kabisa lakini se chik wakati ene kuwampia anasema sasa kungali tumaini katika Mungu aliyeziumba mbingu na dunia kungali tumaini katika Mungu aliyeziumba mbingu na dunia kungali tumaini katika Mungu aliyeziumba mbingu na dunia tumaini lingaliko mana ke usu esolua luha isolua borere yo isolua sweka isolua titimana urekerera echirwa ni ntambi chikande hwase jike vupale echirwa chikande yahwa no mulu chikande hwa endambie yuka ni abandu bangane bererwa kandi tulimubwa tuti Yesu wa basungu Yesu wa bayira Yesu wa shonyumu Yesu wa metri Yesu ne etwa tunga tunga eribu obuya byose anyerwa eribu obuya byo atashima budu eribu obuya byo ne mutu eriluha eyo ni hakiri nene tu bake weriyo mubanji sende kutabam inibwa sasa nerio emya kenu mufululizo moja mbili tatu eriko 2023-2025 yeyo ni miaka ya utepetevu eye kange eye si moto si baridi niende kugoshe niende kudruate niende mbele nirudi nyuma nipande mpinguni.

0: bedo niluna ye kulimu na hiru haba ndibali muluwa buwambo kama maishi na kuwa hivi omomu ndi nyinganalu ni ya hall kandoa mabisa ya mwale tromu ambo tewono nga kuita erio kabisa nga kukera inye kendi wataa ubwa utabisa reka yani tukabu wa mabu notuti omundu ni analu wa hola okuli nganana maisha wazo siriatia me itunuwa hirelo ye ribu ambo miati yiga nire yoye kare kitu ubu atuti alewe situ le hire kulo monzo isu wa hola na ule isu weli yere hola sasa ano iya kayenda kalendari kakayanda kakayatu vrakati profesi eya sejik yika husu eulimwengu muzima monda ntie siribu wa okokongo nyesa kutio okumuhiwa uwo ureko musa ikabuwa ikajeneralize make ni profesi eye ulimwengu muzima ika yatubura oko biblia source ya mafilosofi zote imene ika yatubura oko maisha ya utepetevu uende Europa umuafrika ya Europa ukendie ya nabu banyo mokange kange amweti wa ekonomi na unia nomo badundisha neri wambubu tulutu walwa nabu nani ba manga wake la verera neri abendu biringe ne matamata makere matamata si moto si baridi awo mabisha hike Amerike nabu ukendie ya nabu ba nomo matamata tufanye nini tumeri Afrika mpeno neri mutu wa maba nebendu tuhira tutu tupika na yebalia kundiba manga wama takereheke victory yetu na atulwe nabo neri wa maalua kwa nyeti donge ni kange kange si maluwa komitel lakini bakalwe raho eribu wambu kumbi mundu aliabane erisingana na kamundu wa witeko isha saula wako sina umukungumani na ungo nomo ronda eriyelwe rako ukasha saulua akanelwe kawe niri umuru sejike katu vratindo badim jitahidi sana jihazari sana hii miaka ujitahidi sana kujihazari na kila kinachoweza kukuleta katika uvivu maki kwisi omwete wabu hata turekeo lakini ukakutana mambo yenye tuko napitia iko inatopeleka kila mtu kusema tukwe na vionge hata shako labia bekesha erabete donke oborichosi chikata keretu tuwala tu ya bia bagata. Lakini Mungu tusaidie sana sisi wakongomani tusaidie baba Mungu tusaidie basi tusaidie kabisa tusaidie ni baba uliyeziumba mbingu na dunia saidia Kongo yetu saidia mashariki ya Kongo saidia kabisa na kusini ya Kongo saidia na kaskazini saidia vile vile na kusini ya Kongo Mungu tusaidie ni baba na magharibi ya Kongo tukawa tutimukama ishibirira ubwane Sandre ye Kongo chikareka Sandre kana bya mwende Sandre ekatikati kakana cha mweka ndikatikati echo nacho unesicho chikareka Kongo ni Sandre ya Afrika ni moyo wa Afrika ni cœur de l'Afrique lakini no mokongo munashirisha be kandi Sandre ya ngakubula ya echi uchiri mukatikati ke Kongo checha ya mabisi kasei nyeburenga ngane bwenga hali chikareka eduka yabura na tutino mana betu omobwenge bwa umuketiketi mweria yichina bisamiria kandoka kawe kat lakini aringa tutu tapimaka tuketesha pima cherebe ne akandwa ko kukaka yabo yera kukaka yendeke akuku developer lakini tu akose tu nitaweza neri esi waluwa lohira huwa vare lohira kundia miati ya vare kakwama neri uluwa wazanga ni mwiso wa dunia na niko nakutana watu wengine wasomi wa Biblia wanaenda kutuambia kama haa ukaona vita ukaona sijui musukosuko ya namuna hii ukaona matetesi ya vita Europa wanagombana kama Amerika wanapigana na wapi haunaona Israeli kama na wapi na yaliyo maana kerulu wa minya suria na kama wapi yaliyo na kui bo tuangana tunomo naba lakini na bado Yesu mwubu atenu vishivyo tukandishi wabio na rubiri ya biaruje. Lakini isi ne pambazo kwa hika kangana eti Yesu wakasa. Yani nibindubi katu tayari sabete. Aha. Ngabi nine tayari omoka ama kombiniasa. Omwasi nyanu wene. Ibindubi katu tayari sasi biribu abeti neruwo mwiso. Dank haia kuwa mwiso. Mwurema na marema. Mwukendiri ya nebeo mwuri arema. kandi Yesu shari asatu naba kaso ma basara ndeke ni kwisi mwalumu hanga na umutuhimu ndisha asaba mwama kumakumane biblia mwafunge biblia mote Yesu akasa yehi mwereke nariikala muka yae bohero omonyumba nerumu buwa mote mukare ndereku ndi Yesu akaso munja acha abandua wa otu kodate mwereba yebonda eke vanyo moche uomwe yo vanomu batimba timba kwa ye aba otu kodate yeri Yesu Abriya samu nabi mkubwa sana mwenye na juo siku yenyezu atakuya na kande kumakumabandu ati mwese tuika leha notu kama renderera. Mutakufia pale na Yesu kandishi hende asa. Abandumu wa mwendero ko 2000 ambakasa na mune wili. Awa ndi oko 1980 mwa mwendera bongo mwa bode rayo. Awa mwa maulamo mwaso kama mwaso nonante na yo mwya labe mwaso nonante. Ne 80 moya lava na ne 2000 ya bere lava na bandu ba mashamba pana haiko vile 2012 ya akasa 2012 na ba makolona mafilm ya bandu ba na ote ku okweyi bambo ba mayama ya lakini na bibya bere lava nayo obunabi mobota timilika Yesu yo no tushari asa kaitwo mbi yalava movesenge Na kalendari profetiki kano mtubura kati na chino chikande bia na chino. E mwisho wa dunia mabi hika. Kania keisha tuta ngazirabi ya mwunja kwe. Ndini wamba mawazo wa mundu niyabili tumika kutsebu. Basi kwa busa na tukabi tunuba hide. Na sejike unye natoteba. Na etu anamuti katika hake. Sejike nuparle haye. Na etu kei muania. Kusangwa na ye ni mundu atumirwe. Nero amami ni atumiru nebili mubebe ndini ya ketu teba sejike nuparle ya haye metu kande minya ngani kweli omulu chikandi yeti milika chikare ketu kasu vamambu muwa nuwa ngoko ebiru bino atia amabi akande bia manene amabi ibo sinye sina ungu wanganabi na uu ne mkurugensi uu ne mwana memba ukuba kubu amabi hienoka Tukatu tipole sana. Ama bihi usizingatie kwa sababu ni alama ya kuonesha miaka hii ya utepetevu watu watakuwa waongo sana. Maki saa beribi ya mokange kange akabu langa tsukio kuchenga ere nate menyebu kati yifuleni kana ule yembe na yewu. Nga nauna mubrende anyewe kesho nge moreho munja. Neru amabe hii ware yebweka, amabe hii ubu ibibwa, amabe hii maki ubu ibibwa mayere, akau kuibi ni munumu kani, munumu seka, ile njo wongo yenye kabisi kwa yaja. Na amabe kwa hako ngoko nadia na niriko, kwa nani mweke ndabye shini, ama rekoria vya noka, kani amabe kuhacho, ngokwa nadia ndache shini, shaka kutreba. Neri biashara ya amabe hii, neri osasati, amabe hii akande butrape ndobe nga nabi. Akani mute chuki, watu watachukiana kwa sababu alikuambia uongo, unapokwisha kujifumbulia gisi huyu mtu alikudanganya, mara moja roho yako haina amani na ule mtu. Nilikuwa mamatasha ya mukasa hapa moche uma, sejiki nupar, sejiki kuna tutuambi mukasa hapa kwa chisomoche u, munaombe yaka fasi moe, muko mugrupe de priere moe, muko mchisomo moe, muko mkorale moe, nero abre kutreba eh. Ehi, neri yuka wate chidari na uka wate sendi. Neri yu wabre kutreba, neri yu sasa. Ahi, naba ndia wanumu trebana, ndakuowa. Aba ndakuowa, babribi ya noka wa nene. Kundine chipindi, chikana lava, nabarimu babri ya saba, nene walimu wa mapenzi. Lero hakuna tena walimu wa habari njema. Babri ya walimu, lakini chewache. Abo shiaboba kama nabi mu Biblia. Tusome wa Efeso. Itakuambia kama baba tu na mtoto na mume inaomba kabisa kila mtu na role yake. Ah, nabo baluba ende reyo, nabo yene Biblia yo baneko, nabo tuba na banduba kabwa ko bendubi zo shire obyo Mungu. Mshengane mkuwe pamoja, usese njingo, ukuwe unakaribisha mwenzako, ndi kutreva. Abo shaboni babehi. Na ukarenge kana ya wote ukani awabe byuka sese njingo sese njingo rikandi luri yebwe ne zambi ubushingirio mamulume echo walola ko chokwai kutandika kitanda bure inaenda burunkani na zambi ndani ya mtu mwanaume hata kuwa naenda lala mumurongo kondo wawe tokere sese njingo mabehi mabehi valimu na ikuwe ni yabiri vimpa ini yabiri yekasa kabisa nga kabra vandrube kwenen ya kweli kweli hiko pali wapi katika nani telefonu unaweza kuipiga 09 13 24 90 nashi omuwe hi no yuka o yuka uwebe tia betia kumbini ya hayerua no koko chetua nga haringa hano kama uko na neno la kuniambitu ulimubandi uluwa huu kabeha na hini ngende kubore ndibasi nikuwa na hindi atu mawa meni sejika vupale na inga kubula hindi abarimu wa mapenzi vanumu wa batubo rambu manamuke juu haukaribishake bwana njo maani iko naenda lala mumurongo na inga kubura ukani uwe vyuka mukaribisha tamayu usingiri iya erikaribishu karibu bwana yangu karibu sheri ijelucha yabu ezambi yarisha osoro mumurongo wa mamutu maumulumi valimu mutu vore chende valimu ba mapenzi na tunumu wadu teko tuka yiyanga mukato vore vendu na mnyobio mutatoka saa moya ni nyumu atabi mukana taluka kubi niko na valimu ba mapenzi bana siba ute na wakari iwaluwa butilasa weye hauna bibi wenjuta tupatia mamekanisme ya kuishi na mabibi na hauna ero tunumu dute haki tunua tutuna wana wakaja seremu mabihi ibo kwa kweli wamama wengi walisha jikasa anafua mavazi anapitisha kama pasi mumavazi ya mwanaume anafanya jitihada zake kabisa aonekane mwanamuke suja lakini omolo meka eni amotsu wako eni ya hotere murongo eno erilolo nirilolo sire wote harisa kererua neriri irika la bongo amabia na ukwa mbino iri omombaraka iyanu mundisa luwa nga mabia obuholo kundi omombaraka amabia nga kendi timize tama yomolo mioyo tama yomukari yoyo siriri bwamba walo mebo basawasabu basingiri na bakari nabo banomo hepa nabo ni basingiri tu eri ulomo prostitue abantu bosi ni bakoni omomwati oyo chikare kabana betu itukaendo kuyabura na mpino ama filosofi zote imene isi mwesha rengika nanga nga kunumu ndichaba ni kifilosofi nguma eikira yomundu erilolori ya muhu amo zero lakini Yesu Kristo omuchinywe cho Mungu rilwe lubula akasha ngiro mo ndaya Maria nerimbarira mo mubiri ye achambarira mo ndaya Maria mo mubiri me situ ngalutu atutrine mamau me alua ini aneho amingiro mo ndaya Maria echo nacho wa minyacho sibu ambo ari etsuko mo ndaya Maria apana asa akalwe lubula ama shambarira mo ngoko ukana lua ukana lomo dushe nerewa ya mbarera oluchimba lomo omo chumba chawu echere oseramu ehe na ye alwe lubula ini ane malaika ngaba andri nubutu chibo si ama sa ama shambala omo tukawa tutini akabi kole magic ama shingiro munda ya Maria nerembareramu omobiri kusudi tuishi naye aliku buhoti akwena nzala akwena nyota ngokuwa na muweka iko kukisima tiria acha Yakobo akasaba mbaraka ya maetse neruka eni ano mubrati kwa usuwasi uri atabi ni wowe nganyisa bano kwa maetse nyenye wote ko wenge unamabe kuha sundi cheche hika hano akayefundisia biridusa akingiro muhekalu saa babu tibiwa bali Yosefu na Maria bali suwe nyuma mba baka mronda omwe na herire baka yeye ine numufundisha akaeleza okobo Abrahamu banatula iye ine kuwa Musa oyo aliye tukene kasi iye Yesu ini Abarabia nero abakabula echonga nichisomomu andachi nichere etapa kutse nini demonstrasyo kutse nichisomomu andachi neri Yesu akakana yokumaisha uwe tukana anerimu uwa mini anumubuwa chenchi kata kibwa chitri monda ya Maria mo Yesu atari etuka asa eni akalwe lobo langa malaika ama sa ama shambare romubiri wo monda ya Maria wanama nikenga wanamu umwati oyo kuko 09 13 24 90 kama unaleta ubishi uwa nane berekirute bongo yako sejike nuparle ukani ukatutema ho. Nere sehe yo, na ikwa sende kutema lakini, na yire kwa nene. Ukabi unumu urikirane chinyobu, tutami hile iko kweli. Tamil, kundi nandi mubu ebyo unesiko ni kweli. Nero sasa, omojendije tukatuka lawako chwambu unesika ndi siwasi. Nero sasa ukwa, ukana bianga unesika ndi wanga siwasi. Me ebyo unuwire, unuwire keka ni verite. Nero wanganza riku wako vyo kubo haka, mi unuwire kukakuboko, oko kweli kubo haka. Na sindi kutaba, ama filosofi zote imene, isi washarengika na ya nga hanene filosofi nguma. Eike sheshe tsuka, mbino mufunuo fulani, mbino munabi fulani yoka niya nyasanga nga kai explosinge bomu. Neriwa ringi kenyu tereru waringo yu kandesi ramu ebendubi ya kahaboko. Ukabe ha. Chachi kare kabandu baba kamata mata. Eri katoliki hakuna Mungu. Eri ya wahorobe nayo hakuna Mungu. Eri ya wafindesi hakuna Mungu. Eri ibu hayo irio Mungu. Hayo irio Mungu. Eyo tubu ya hali Mungu tu yehu tubu si kusangwa yoyo eri ya katoliki sire Mungu na yoyo kuisi na eri ya bahorobe sire Mungu na eri ya bafendezi sire Mungu na eri ya magrizi dereveye sire Mungu na eri ya na magrizi desomeye na yoyo sire Mungu kundibakasi mirai yehu utseri tubu ribu hali ya Mungu nai chichenyu kuche chuki tsuka aye tate abo shiabo ni bavehi sema ute chuba kubu waba katu traba juu kama utashinda kutuambia maneno ya dini kuya mchetu siye kabisa tunajazwa roho tunasema na Mungu wanaonekana na sisi kabisa tunawaombea watu na watu wametajirika na watu wamepata mali na manyumba zimejengwa ama nyumba kani ya vihimbwa na rutwa manyirwa chepe bavehi mwari Neru sasa sejik, akatubu ratino mreke mabehi, mreke neri ya muka tubungura meso bure, neri irindambi inyo bure na enerji muna epoteza bure, muka tuteba. Hati, siku hizi, hii miaka, watu watakuwa waongo kupitia kadiri, kupitia kipimo, wanapita kunani kulimite. Nero mabehi ayo ni mabehi ya otu kabrambu ni mabehi awayi sukire olumbumbu. Make ni mabehi awa utamenya kwa mabe kutreba. Na omundo mabe kubarati toa. Kama hautatoa sadaka, kama hautatoa sadaka ya amani, hautapata amani kwako. Usipotoa sadaka, kama sijui ka sadaka ya nini, ya nani, ya Abrahamu, kama vile alivyotoa nani Isaka, sadaka ile hautapona. Neru wababere toa, wababere lama. Neru yi nani yuwa himbeche nani haria, abere lama. Nubuka kanumu nyubu wabu. Kana uti namu kari waka satu. O yu warete eshima. Eyo imbo lotari. Inajenga mazabahu. Nimundu at awote waka veri. Akanyo nukubu wabu. Sasa. Neridi eretoa nibu amburi yore keni yari kiri zambi. Omuti mao mundu ni era kondo wa matoo. Achabongo. Maneno ile inatuleta haya. Tukawa tutibadi tutukiribu ya kwa nene mana ba tu se shiki vuparle se shiki anumubuwa batrahi ayotu wa mahikane hare amabehi ama labye chipimo nero mundu anumubiawe hankana na inilunye buwa iwa ukabuti alinga kahaya kabisa yene kweli wajitegereria hamuna kitu nebongo Sinyashi, eri ya bapasteri ya bribi ya mabehi, eri ya bazewa chesomo ya bribi ya mabehi, eri sirikali ni ya mabehi, eri ya behanda ni mabehi, na amabehi abri yanga matawala, nerukabribi yanga kanduka maana uongo. Omuka liyaka treba nomulu minya treba mumbesa, oyaki itahia, pale njo kwetu, akaka ngane nyumba ye ayaba yane. Narini ya bererua ngokobe kandi kalahauma. Eske mwanamuke tu hata jivumbuli yaka. Mukasha amwa ye luwe na uwe na uka mukanjote hali yao huwenyu. Ukasha atasha muburutichi. Na niliuzisha kaho. Nili make ndoa ili tukwamua Ndoa manake maneno nikauzisha tu ile nyumba. Njoo yenye ili achaka tunaweza tukolonga. Nerio sasa omati womabehi ari iria bafiasi aria iria baka abakarunga I ari ye na iria babereputa na bauti abitsikulu ibu amabehi chachiri kuna mushakulu
1: aha
0: ibwararo yakarire ni kwenene sejik mwatu bore kwenene arenga tu kusangwi kwa mpeno ho ulewo amabehi share na wayetu eluta mbikuwa amabehi nusure hati chindi chiriho Mwamu uwa kalendari profetika katubura katiko mwanzo kati jihazarini sana na maneno yoyote yanayoweza kukuleta katika uvivu. Katika nini? Katika uvivu. Nero erie ribu wambu echeweche ahoja mahikira chiumbiri ya basuja ama katumika. Ama teluha na mateji dekuraje. Eri walu wamenya abantu kubalu hiryo mu mibiri abantu babiri jide courage kondosebe abantu fanekewa siberi ya matunda we kazi chabo abantu nibwampo bari omokange kange esi moto si baridi iko haombire kumbi abalu aniba baba suja kumbe omusuko wetu batumika iba wazo kwitumika lakini lebaya omuli mwaka ni yale byatu abantu kumbi ndambye nubatumika kundye chiwo sa chikani yabi achitu ko 2030 vikani yabi kayabe nduka kumbetuka ya ko 2040 kwaho nero sasa emyeti inumu badilika awasujia kumbe babarebia nero kaya ya mtoto ameanza katala masomo bas ayu ne shek uko mwanoyu yeni tunawatangazie ninyu watoto wote ambao mmekataa shule mumekataa masomo mpale mumenoa mumepita kando ya maisha maki hamuna visio lakini watoto mungekuwa wasomi kwa sababu wakati mambo yatakapojifunua yatakapokuwa mapya na mambo yatakapoonekana itakapo explose amaizini ni abya manene abakani abaleta enoko ya maizini wakatengeneza ya shonjimba abakasha abashimiste neba Kwa nanukasha luka uwalu wa maonda, uwalu wa nomobuli isyanga Dawudi, neru uwalu wa ya tumiko ahari ya izine, ikatengeneza ya shonjimba. Isu wa si, neri eri mele, isu wa si nakashimi nakake. Ehe, mutoto, soma masomo, kama wazazi wako wanakazana, wanakupigania usome, soma masomo, musome masomo ehe. Ehi, nituba shakulu tukeso vama uko, tuanatesha ifunza taka bufundi fulani, wanama umwati oyu, musome. Chikandeleka, ayatia, naba tesoma, omunduwa mabenye neira ata, lakini nalengiri ya bandoko bakane ya, ama benye neira, ehe, ama patroba rienoka, vaso mirekanga, mbona wauto kolari, ibu hende kutreba, shanga toka kalikile kabendubewe, ama kaminye kalikile kabendubewe, Baba soma, kondable, sekretere, nabahi, bakesie. Baba kame nyaye, neru lakini boss, baka baka mbubra mbubol, denoto mwabi hiko mwode mil. Kwa yanganayi ni mil, liba mwote bambu ni de mil, vanamata shabu waho yengangu. Yani, vikari hili, musome masomo. Esi mwasha ya watamu utia, uleke nerenye neira, kunduka ye neira. Kwenene wa mabia uchina, iwe wili luo mamasomo. Basi, utashe yi weticha, neriji humuhua. Kila kitu inayo kutaka kukuleta katika uvivu, achaneni na maneno haya. Ya tupiria mbari, lakini kuwa suja katika kazi. Kuwa kabisa makini kwa mambo ambayo inataka kukuletea nani uvivu, kuwa makini. Uwari ato kofre, uleba yendeke. Onde yuwa kati ati angalia huku muzungu iko pale iku ni mambari ni akata kekori ya bojiri chikare kama unabuire etu kaenda tuka ya kumbusania akalentari profetiki kasejik muka katu waeleza kundu ne miati ayi nomo langerika tuleka neno bogata tutumike bana wetu mubiene espoir kubukandesha cha ndi wamabi chingo mulango Ewa luwa minya kubukande shacha. Tame munduwa mabi chingo mulangu. Ini ane chingulu. Mwanyini akashari ya tawako na bandibandu. Oyure muno. Abre ya niramu kundichika niko nena kare. Evali ya toko mulangu baka yele biulie mwisi. Ngachineo banga nini. Abre ya mulambe kira. Banga niyo kundijoyo. lukasa si luka luka luka mbombera abalu mene wakari na vana na basha kulu kutia tukaina tukaya wambu kalentari profetike muka wakati ufungulifu wa Kongo itakuwa kama shindo kubwa itakayo stua ulimwengu wote maana wizi waporaji mali ya Afrika unaenda uporaji huu wa mali ya Afrika unaenda kukomeshwa asema mumba wa mbingu na dunia na vyote vilivyomo katika siku za usoni hapa sasa hivi ni ujumbe wa Yahweh. Hakuna siri itakayokuwa siri pasipo kuvumbolewa. Echo nacho sichi ni aho. Abwino, sikani ya sikala po mochitak, abalumi banashi. Basha koloko bahole, bakabu wawatia, yonu tubalu wanahetusha, tunga hende isu siretia, yene haa muna hende beni, na vene naluwa yon, na muka kamasa, amasa, amanyama, mambacherewa, necherewa chama, jama sendromolu silwe, chisalala, namarena ikeno, nzale ya lomane, bibi otu reko balu wana, niwa mbu hatari, yireo sinye jine otu kayangane haji. Nashonzu nunu momatu kufikiria kutumika haiko. Munaona ile uvivu yenye satame waletea ameingilia kama miziki, ameingilia kama vitu gani, nama ndibakaya wereiri ya betololo, nama ndibakaya wereiri obombaraka na masata masamasa na hiri ya mapromosi tuwebolayo. Lakini kweli tuko haumuone kama tunachanganywa. Hii kuchanganywa akili ayuka tutambulika nani ndi akto kome kwa jina la Yesu Kristo. Usitani ukome vijana wetu, ukome kabisa vijana wetu, ukome wazee wetu, ukome wa baba zetu na wa mama wetu. Sitani ukaturunda kochi lakini omoche wote yetu. Utukome kabisa katika jina la Yesu Kristo. Tukome kabisa katika jina la Yesu Kristo. Ukare tabalu wanewe tububu wabu. Ukaretaba mabinduvi kaba distrere mavrema. Neri kusudi obubivu bobie na kalendari profetiki kesejiki kanumu tubura kate atasio hange na maneno ya, kule, ya kukuleta katika uvivu. Neri sasa odieba luwana wetu banga pange mepango ine wazanga ngata watichecho wache wachate nyerenge kani ngangakola wahi. Neri sasa shitani ibu nyareta vitololo, ibu nyareta mizike. Mungu, ukarenge kana uti miziki kani kuwa tichachi. Baba wa u akimbo muziki. Omwana akimbo muziki. Na mama naye ni muziki. Abo usiba ni omo makorale. Na uwabere tunga sindi. Nomu tsikulu ni muziki. Oyuka shaololo mbolo kwa undenende kundi ya mabio ni biashara. Esho nyimbo ya mabio ni biashara. Nani ya tanunua wimbo kumwengine. Injenyuru ningabu indibatai. Abama tingiro mokariere ke miziki mubarekere kazi yayo. Na abama tingiro mumulimo, na bapengiri mumulimo, na bakingiro kufundisha, bafundisha ye, na baka kole biashara, bakole biashara, na barisha, barisha ye, na ba nana, na baka kole ufugo, mori ni nani ni uvuvi, na babaende baya vue samaki, na abole mundu, omo kakazi kiwe na basomi, basomi ya karasi, na rukube ende vitia na baedika, tere baende na edike. Tuka watu tibatrahe. E ulimwengu ya mabibi etia, abole mundu nianza kadomene kiwe, ini yikasomo kadomene yako, butira ha, neru basi, neru namerina hika yo, neru mungu kama, ama niuratisi, nyiriwa yo, neru munda lwire yo, neru mama nitewetako, neru namerina hike noka, neru namalendele nani, neru namerina hike nani, nero wa niurambu ni kwa kwezi na yusinde wa yo, nero wabere ulangi ni wahaji, nero wambu nisubia wetu, nero mungu, lalalala, ache, nalulu wabialu wa mungu tame. Indipo sasa tumeikahari, nero nani atanunua wimbo kumwengine, siya wote natulisha kuwa basaniba nyimbo. Nakwa, itubu situ liba kompositer, itubu situ liba chanter, itubu situ liba sani, neri oyuke ulolwe mbo, loko hundi, yo wahe. Kwanzu kei kritikelu, mwake mba muandali ya hikahanu, ini anga maheratia, neri kumengali ya hirahochen, eza uke kritikelu, no mwende shaluula, neri kama ile njui ilisha kuwa biashara, valuana, omusuko, jenese yetu papa, vrema, no fee trauma ika hai neri tulimumbarara hie no oko nani umbo batox kwenda treno tukishia na maru wosi neri wa ewa satro moro pwa satramo neri uwa wazana shonga ne frank aji yuna yabiribi ya kazi tu ya kunyonga nyonga mbalabala bila tahaya na yitu yabiribi ya kazi ili kwa maneno ya kudistrere kalendari ya profetike ya sejik hata kama hatusiki tunarudilia maneno haya kwa sababu ni kweli ni kweli tuachane na maneno yote ambayo unaweza kutuingiza katika uvivu yani ya kutudistrere tukome kabisa distraction tukome koma vijana wetu koma wa mama wetu koma wa baba zetu koma wazee wetu esprit ya distraction itukome kabisa kila mtu afanye jitihada zake kwa kazi anayoweza chikandere kanero etukaenda tukayebu ambuno echikwe mireho neryo twamaburu ambu akanduko sika susiri obwata useko hare kundi eriwo tikibari yao renio monzera die eriyo rikahika reneno kuminywa yawe de neno momeso wa umwao omoka langira watre wa nene eriwo tikibari yao eriwo tikibari yao rikaluku Yesu Kristo kwa sababu msaada tunaweza kuitafuta si kwa milima si kwa mabonde si kwa sijui wapi kwa town na wapi lakini ni katika Yesu Kristo ni katika Yesu Kristo ni hapo ambapo kuko msaada wako akalendari profetiki kama ya tuburakatino endambie ufungulifu ikani ya mahika kaandikwa enomu asa aeche ucho si nani Afrika inapofunguliwa inchi yote tasukasuka itatetemeka mukana tasebu ambu nere sweka ikwa wakesha kukubala yani liribu ambu nesehe no pambazuko ye miati ye yu ya wili tukere langereka omobi yosebe numu koreko mu Afrika nerisi uwebele rawa ngoko omungu akagenda na ya no mutima uwe Afrika okwebe ndule Afrika yosi akagenda na ya no mutima uwe Afrika okwebe ndule Afrika yosi na chihu uche tukere tetemana Europa tatikisika Amerika tashangala na Australia atakukubala na saa hiyo nengo kolome iya mabebe kete kokolere koko miati Afrika ya machingulwa yani kuna unasi sejiki ya marito brano atino hanyubu huru obotuwa na kwa mfano Kongo ni de, ne, ni mili nefusa swa sande doma ambotuwa maba na ikahula omu ende pandasi me ilwe eyone ende pandasi eye ribia tuwama abaluba katutabala kinguvu Kongo Belge ya mahuaraho tuwama tuka Arabia abakungumani iba nganayi tabala iba ongo ze chavo ngukuba nzirecho nere aho echo chisa lakini shebitipa mushabisi nikerwe kune shebitipa sheshe horo madiamana pehe yani ebe kahula wamo mushabitipa che yeshi ebi ndundi amabwe wetu au buli bunene ebi ushebibia bibi na taberweko ne miti ye twika kondongola ware tia retia yikaya kolane bi tutashi tutasha ola e poussière boyo tukaula momeza donc ni magumu Afrika mwe kataseka kundie akanduka bi ebi ndubia bi ndundi bi lubi chinikerweko me elbutu kubu numu asa Ebe ndubi ya tubi ya ndunde shohoro na shodia manichi Itwa tabala ndeke Itwa savure na kanduka tungo kwa mungu irako mochetaka Ne ni kuchikabu ya chetre Ebe ruwebio Ebi kata kerikangania Ketuma ikuko siku za mwisho Esha ulao mo biblia ni siku za mwisho Ambazo mungu ameahidi kutembea na inji tatu Anatembea na Israeli Suria ya nisiri na Afrika Yabe uwebio, na inganga kubari ndini kundi na mbili. Kundi esiri, yene, iri umuazi. Ne Israeli, iri umuazi. Suta langirako ni kundi. Nereo, ama iso wesho kundi nibiri shake tumikako. Mure hangashawe ya saba, mure hangawe kundi na tano, mure hangawe kundi na sita. No mtu wangaongezi ya na yebitu. Eye neje, no mtu wangaongezi ya kone ya magese, njinga nganza mosaba. kundina shoto kahola kumbetro na irako ne tandi usi ya magetse na yeye indi kundina kunde abantu baka na bana komongetse abakaso ejusa machi na baba bianga baba mambrewa bamu ngabo ba raia bomo magetse ni kwa no momo nyamwa eirie bitu ni kwetu ka tudine bitu oyu ikere kubyond bo twacha menyawo acha lakini na mabita be kubende no omukama oyu wabo mbolobola na cheo atabari ama planet up awo si emakontina osi yunamu kamamo kundia makontina akabu atia biebiri omoche huwebi osi neru lakini sende kutaba omuka ama mwai iso esho kontini birisha resivamo kubirubi umuiso akendi tumika ne Asia inye tumika nechi ne Afrika me omu Asia ama esombola muhirongo hewere ama esombola Siri ama sombola ne Israeli ni kwa ama sa sombola ne Afrika yosi rie ribu ambu omomu trima uwe Afrika mungu wanziri ya reko la mwebendo chikare ketua isejiki ni anumu kuburati omomu mashariki awe inchi moyo wa Afrika yani ama shariki we Kongo chikare kiwa nganeye mumusuko suko mnene rie ritakeri takeri bulungania neri distraire estenga kwenye ni mungu shako rehe chendu kundiye Afrika yusika takere yacha na nabandibusi iwe tukere nyasalale wa sangala. Neri yiribu wambu sasa Afrika ya mabibi iye lumobi yala makucha au babere hampacho ngache abo. Ii kandibi iye mabibi ya magumu me aha kata kisirerevei naomba. Ihapikwa bolo boboleo nerio saha yo ebende bendu ebya enamu lakini sindi kutreba echo mungu abiri lahiria yesu kaya butra wa Bethlehem isi basadikiri ya Bethlehem nga yanga na butro mwami oyuka lwelubul yani echo utashi cho mungu akana kola ibu jalangere ka ko chonacho nesa nunga kubirane te konko eye ki demokrasia omo este ye Congo ei kaula omo cœur de l'Afrique yani moyo wa Afrika omo este ye Congo ye ki demokrasia momo kande botwa oyuka nienda ti omo ankasa munene oyukireka ne chiwo echo si cha Afrika ebwacha akande banika ini ali abotawa omo Congo omo este ye Congo ye ki demokratik nerio a engundi yiwe yetu kiromo este nerio oyo yuka negenda no mungu nienda nienda yakande muama ambentu biereswe kera akani ani arimu akandi se hiro mu bufunuo muri abere botwa muri cyari abotwa hano tunabye me ngabye ngabwe ndinjari ngane byabere botwa kusangwa ahatu mahikira ebendebendo bino mwasa bikalangere kambare ngana cyera chikata kebendo karenga na chira neri walinga bere butwa mbinu ye na ombweredi oko zero nefu na unumu awatalangira unumu langira oyo wabotawo mu mashariki we Kongo mbino nindi neri yonga na siramo mwangaza owakani bini ngana wotiche chi woche Kongo ne Afrika ya profite na bende bi hobi ya sweka tarine bwir tamu ni ani abere butwa mbinu ye sijik vous parle ao tuma hira wa andre parantes tuashisha menyeche ndi chiro ngabe rebu utwa kuti yi tukasha atuka menyero kwa maendeleo na rebe ndukari ya miyati mbali mbali tutio kwa 09 93 24 90 sejik vuparle nero sasa hatia demile imeaidiwa na mungu muumba kwa inji tatu yani Suria Israeli na Afrika 2023 2024 2025 ni miaka ya vuguvugu kabisa miaka ambayo basi tunakosa kama tutaendea wapi basi mambo kabisa yanayoyoma hayaharibiki hata lakini yanayoyoma endambi ya masika enge kahubwe tutuwa mateso tsuke ende paji nerio basi arenga endambi na ya hanonayo ni luhimbo wa mala akuvenene iuluwa heka kalendari profetike tunawote kukoo ni 2023 24 25 niko mwaka ono akaenda kwa yaho yule ile koko kundie miatsi sire honda na mabengo yuka ende ndtrua chane wazima lakini have you see mikatule trobwata Mungu baba utulwere abalwa na batu babani mibiri nabo baba batumike nabo mama siku jirimuka lina mulume ukitumika troma benga tukayenda sejik vous parle na mabenda tu.

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Chambre yako.
3: Ndio papa.
2: Ah. Ema, ukingali kimu kitanda sai.
3: Ndio papa.
2: Ukienda kwa masomo leo.
3: Nani?
2: Na jana nilibacha msalo usiku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
3: Hapana papa, usijali.
2: Ah.
3: Niko bien.
2: Okay.
3: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa pana maize ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
2: Inapasha kuwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
3: Ah, ndio, chuma nene mfungulie.
2: Hapana, hapana. Acha mimi peke nimfungulie kule kusali.
3: Ah, sasa.
4: Jambo papa mpenda.
2: Jambo mafie.
4: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
2: Ndio, iko mbele mshambre yake.
4: Ah, msha, merci papa. Bidada.
3: Présente ma chérie.
4: Pardon, Miss Taikalata. Sio tu kama mimi napashinda kujifunza. Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mbaya.
3: Yo, uliconstate.
4: Ulikuwa mgonjwa walai. Ndio mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Mimi kwa
3: yeye. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikia tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
4: Jana
3: nilikuwa na susi ya trop.
4: Na jana bilionekana tu kumacho au kuko na furaha.
3: Yo.
4: Niambie na hivi ushajisikia aje?
3: Aha. Amo hivi kwanza.
4: Eh bon, boku saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyoga na lala sasa mkitanda, utanajifunza.
3: Naenda. Najifunza. Nilikuwa hapa naongea na Jeff kufoni. Aha. Hivi sasa nataji concentrate kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
4: Nini?
3: Sio sina penda Jeff sana. Sina yu.
4: Ndio.
3: Nana penda na masomo nayo.
4: Kisha problem iko wapi?
3: Funga kwanza pale mlango vya sisi
4: sikie. Ndio wapi?
3: Duna yua. Na sisi hata nianze hapi niko ile usikie
4: wangu. Niambie.
3: Wangu, hizi masiku Jeff iko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
4: yetu. Yes. Eske nani sasa Fabia vile kweli?
3: Hata na mie mwili night.
4: Hata useme wazi nishaelewa nini yule utasema.
3: Usikie.
4: Lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
3: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastora nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
4: Njua ye.
3: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
4: Mamako?
3: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinispike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikishaolewa.
4: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Nifasirie dada.
3: Kusate ni kamanda mwa eksperte ata.
4: Kito se nifasirie kuweyo shajua. Ata kidogo.
3: Ok, sa probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
4: Acha basi ni ikali.
3: Apani, tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawo kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
4: Sawa basi.
5: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
6: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi tuma please.
7: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
8: Alerte, alerte, alerte.
9: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
10: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la Belle Sa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogondogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hao, Juliet na Patrick.
10: Kwa hao watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
10: Ndiyo, hiyo sio tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika. Na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nyele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli, loto, uton, natumia Air

0: Mungu wangu, na M-Pesa Lona Todefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa Lona Todefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa Lona Todefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Ayiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa Lona Todefa inaendelea. Ili kuepanyo mu M-Pesa, piga etoile 11-20-10, chagua dola au franc, chagua option 4, kisha option 2.
1: Option 5, bisou bisou.
0: Tugua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11-20-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani? M-Pesa
2: konti.
3: Eh, ya mama ya mashaba.
2: Mimi ya mazi hakwe.
3: Eh, mimi yo shishiri kani kwa macho sawa.

0: chombo hii unaitaka semi automate ya biochimie, inachunguza maini ya moto. Huko chuma ingine hapa tunaita incubator, inatusaidia kufanya culture and biogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
1: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Ruenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
2: Kwa majina naitwa Muhindo Musa Moise, service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa na kwa kuwa fast sport.
3: Tuko na capacité ya 60. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ningine masali sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier de la Colombe. Tupo Eugène Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier de la Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya la Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier la Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
5: Wakati tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
6: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
7: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: lawama zote kwa Joni. Walimu, lawama zao
1: zote kwa Joni.
0: Wakulima, lawama zao
1: zote kwa Joni.
0: Wafanya biashara nao lawama zao
1: zote kwa Joni.
0: Boda boda bajaji nao lawama zao
1: zote kwa Joni.
0: Wamachinga, wavuvi nao
1: zote kwa Joni.
0: Yapo mazuri anayofanya.

0: simuamini mwajuma takama leo kaolewa nampa wiki tatu tu talaka lazima tapewa
1: wewe una wivu umetuma ulimtaka kakataa mimi nampa miaka 800 atadumu na utashangaa
0: wewe mgeni hapa kitaa usibisha sikilize mimi
1: wache mwaje apate raha kasha danga sana mjini
0: alivunja ndoa ya

Oui, merci beaucoup pour la chanson parfait ya Bolingo. Ya mabite meshi ya makitoshe we twebanga misebere wasinja wasinja. Bien, merci beaucoup. Mungu akubariki. Merci nawe Janvier. Mungu akubariki kulingambo akatwa kwenye umeniandikia umenitumia audio nasema accent kwa kuwa unaendelea kufuata kipindi chetu hadi mwisho ya kipindi nasema accent monsieur Janvier. Bien bien bien niambia papa Bruno tunakufuata vizuri sana. Ya Bruno batika yo merci beaucoup. Amesema ya Bruno mimi nakupenda. Merci beaucoup na mimi nakupenda. Asema nipatie kibao Zando. Zando yake Inosa Balume na Ezakalara kinoa. Merci uweze kutufurahisha mahali ambapo tunafuata kipindi. Tunakutakia mchana mwema, kibao kifurahishi wote ambao wanakupenda ya Bruno. Merci beaucoup ni wengi ambao wananipenda. Bien sûr que kile kibao kitafurahisha mahali ambapo wanafuata kipindi chetu. Voilà, gracias.

0: 650 95 et le 09 90 35 53 58. Le complexe scolaire Agora est localisé en ville de Boutembo, commune de Boulengera, quartier Kimbulu, Selil, Ngotebe. Notre devise, éthique, science et civisme. Hâtez-vous car les inscriptions sont à court au complexe scolaire Agora. Bienvenue à tout le monde.
1: Ama polo miane mwasa kandena leta ina shiko bakatweka na yana bana bondreke butsirebe kenge
2: complexe scolaire Agora
3: une école qui transforme rêve en réalité complexe scolaire Agora.
4: Mimi ni mama a docteur Grace Yanzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier la Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Boulengera, Selil Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ni tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubie prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
5: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiushimi. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
6: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko na consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
7: Kwa majina naitwa Muhindo Musa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa na kupasha kwa fast sport.
4: Tuko na capacité ya 60 lit. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ngine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence et cetera. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Boulengera, Selil Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
8: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, kiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya la
4: kote ya wakulima chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
8: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, kiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya la Colombe, ita

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi na ishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani?
3: Kote bahurikiribe tubanzwa bate yababuya inywe mwama irakatambike atusangana esaheno omomaka mweyo kuti kwe tukanza eriba kunjako kihende cha uchanzwa echika kulira oko mezo eye komunikasyo, eye Vodacom, eye waberetse mera kundu, kandi kundu. Ituwa tuberele kule tena kihende chino, tuleba lumeba vere. Ituwa tumabihika muno, kusudi tuto kirikania nagu, e Vodacom nga yika humula yeti. Yambo baba.
4: Yambo.
3: Kwa majina?
4: Kwa majina naitwa Loti Paluku, na kwa moya pa miba fanya kazi ya Vodacom Butembo.
3: Trebie. Kwangu ni bienvenue chaste katabari omwana wenyu ko tukandebya munomo tutya no musha kuluwa luti mwamabi we merenge yo savedireke kumba olukanda loshi abali lutambe ebarakalo ebabya kinya eba horekerera echia hecho cha masa mochi ya chia echikatakiri waticha okonzera yekuwa ukusudi kundi Vodacom yireho busana nawo yirie hoshi ngoko wangagenda yikatulera ya emetre maya abantu banene munabure tukandikania okonukta shinengi 5 kutse ine esho tukandikania ko bolobo lobo lobo lobo lo tukataka irikania hano hemyatse euna tulere mwana wetu eche kwanza cho tukandikania ko tukandikania okuhusu ama forfait internet tukandikania no kuma minute tunemwandikania no kuma message tunemwandira katambi tunabua haki no kuma attestation au ama recite kunde au examen d'état twashe lo tunemwandira byanga tunamakania okoma carte simu awo tuweteko kumunawire mwase mugulewo anduke bendu bya biri bya disponible mutsira bishahiria katambi musha kuluwa loti tukandikanya okwihusu ama forfait internet awo tuwete okovoda kwa meiku wetu ali mbali mbali ne manje kande ne manene kabisa ne chibulu okovoda kome manaki wa mashe butimuka taluka kuka kanyukusu okwilabere internet anduka ehuri anza kunde olufranga luke olo uweteko muya ngabya nzira ye M-Pesa muya ngabya nzira eri butuka imano ku kabine bakutumira forfait ya internet ebyo shibiri possible
4: wewe njia yote inakuwa wazi kupitia ma forfait za Vodacom internet na tunasema toujours Vodacom internet internet ya Vodacom ya kweli 4G ya kweli yenye iko ndani ya vile ya Butembo na ndani ya territoire
3: wewe
4: kule kuna fasi yote kunyumba kwenye huko internet inatumika kama kawaida
3: sa problem.
4: Maintenant, à partir de ma forfait zetu za internet ndani ya Vodacom, tunakuwa na ma forfait ya kila niveau, aina yote. Ata ule mwenye kuna franga kidogo, vile mwenye kuna franga ya kufanya activation ya un mois, na vile vile atajipata, vile ya kufanya in semaine, na vile vile watapata ma mega zabu. Ya kwanza nye tunakamata kome gigabyte, paske batu wanasemaka, mie mulipatie ka giga, njoka nakawaka kutelefone.
3: Ndiyo.
4: Internet, 1 giga, ya kwanza yetu unayo ni giga ya 30 unité. Wakati unayuza ukabini, wakati unaaktive kutelefone yako, ile gigabyte inaanjia yako ile wakati nyule aktive, mpaka 23h59. Na njo tunaita giga ya 30 unité.
3: Donc avec 30 unité,
4: unapata
3: 1 giga.
4: Kukabine inawaka, unenda na 1000 francs.
3: Ah.
4: 1000 francs ukabine, deja utapata 1 giga. Ya 1000 francs haionekana kwenye marezo.
3: Ah.
4: Sile batu Vodacom.
3: 1000 francs seulement.
4: C'est le moi.
3: E wakani wakani wakani waloha. Kani watsuka.
4: Wafanya internet ya kweli.
3: E wa télécharger. E donc on a nous qui oko 1000 francs nyisa.
4: 1000 francs.
3: E wa kola ma recherche ngoko kandianza. Ça c'est seulement oko Vodacom. Kumba etwa bya wazi. Etwa kukanja ke ku kutse twabiri mimimize e communication yondeke e richimia

0: Donc et prix et communication.
1: Na pale tunapanda, tuatoka ndani ya 0.3, yani 30 unité. Mm. Tunapanda kubali bila nasemaga, mie mulipatie giga 48.
0: Donc,
1: 48,
0: 0.2.
1: Unaenda au cabine, utakuta giga ya 48, inakuwaka 0.5. Yani avec 50 unité, utaweza kuaktive 1 giga ya 48.
0: Oui.
1: Na mwile meme 50 unité, tunaongeza tena ndani 1.5 giga, yani giga moja na nusu. Yenye utafanya nayo 24. Ifo usikiliza mzuri. 1.5, nani 0.5 pito, yani 50 unité, inakuwa na giga mbili. Kuna kuwa 1 giga ya 48, na kuna kuwa na 1.5 giga ya 24. Yote inapatikana kwa cabine, na inapatikana kunjia ya activation. Benye banafanya ma activation, banapiga etoile 11-11 10S. Yani ma 1 zi 4. Etoile 11-11-10S, kisho nengia mu 1, kwenye manandika activation forfait. Na tunapanda, tunatoka ndani ya 0.5, tunenda ku 1 dollar, yani 5 unité. 5 unité, utapata 3.5 giga ya 24 heures. Bale ni ba jen, benye manafanyaka TikTok sana, manafanya Instagram, manafata televizio, yani Vodacom TV, manafata, manatelecharge vitabu, manasoma masomo kupitia internet, bale vile vile a partir ya 3.5 giga ya 1 dollar itaba gérer correctement parce que volume ko yulu
0: ishapanda
1: 3.5 giga ku 1 dollar na nafanya nayo 24 tunatoka pale tunaenda kule ku 1.5 yani 150 unité 150 unité utapata 4 giga 4 giga utafanya nayo 2 jours ku telephone inapatikana ku cabine ndani ya 11-17-10S. Na vile vile benye miko na unité ku telephone, bata active étoile 11-11-10S. Una comprende ke internet na kamata bien, na gigaz na kuwa yulu.
0: Ndiyo.
1: Na tunaongeza tena, kubenye wana ufanyaka activation ya une fois le mois.
0: Ah, donge vale pa kusema, mina garantire manama mwezi.
1: Internet esikuwe probleme.
0: Ah, we. Daire ile njo, va mingi vasha prefere ile kabisa.
1: Vale avec 10 dollars, atapata 20 giga.
0: 10 dollars.
1: Yani 1000 unité. Anapata 20 giga. Na inapatikana ndani ya M-Pesa. Kama anauza a travers M-Pesa, konde yake kuna franga, anauza vile vile atapata 20 giga. Na ile 20 giga inaonekana kupitia njia ya application yetu tunaita My Vodacom RDC app. Application kunatumika bien, kuba jeune benye bapendi kubeba maformule mingi ukichwa, atelecharge application ya Vodacom RDC et puis ataweza kufanya ile activation ya mamega za Vodacom.
0: Ndio. Yani tunasema mwenye anapenda au batu yote beba natumikisha ka internet. Donc haezi kuwa tena difficile au haezi kuwa tena gumu we kukua naenda labia labia kusema say, oh, tukai yenda uko sibere yo tukai yerondera ye connection aringa bibi yabe rehuwa
1: 4G ya kweli
0: ouais.
1: 4G plus yango
0: voilà.
1: Tunongeza na plus
0: 4G tunongeza ku plus salama ku Vodacom seulement ku il faut tuna préciser seulement ku Vodacom haiko fazi yote
1: oui.
0: Il faut tuna bambia kweli donc ukapenda beto kubikimbie sana c'est vrai tulikonetra kama perturbation jour batu banajua situation yenye tulikuwa napitia mo ma vitu yetu vya vilikuwa kagoma vilipataka
1: tatizo
0: mais
1: tusha panda tena yulu
0: mais tusha kuya avec force oui. Donc tusha sukuma tena quand j'ai pas la stable
1: 4G plus
0: donc quand tu l'as mon cadeau qui me carré j'ai téléchargé que sur autre bien
1: automatique
0: donc ben bibi quand il y a toi là on a donc internet Vodacom y a internet mon abuire et il que tu rira et mettre ma yabando si on gars sur que renge kanya na rungu kanda ira wote na rungu ko mutabata hier kanderezo no brebe ah ça a rien vu et wote ko Vodacom omwatsi akalumi wan sasa okula bera kunda kana bia abane ne nzire ri telecharge nga mam tubotu ama giga ya woko mpesa iyo anauto ko franga ko mo telefone yewu eni akende yirat
1: mwenye ko ndani na franga ku telefone atapiga etoile 11 etoile 1122 yani 1122 10S kisha nakamata dollar ou bien franc congolais après dollar ou bien franc congolais anaendelesha nafasi banandika achat crédit ou forfait après crédit ou forfait anakamata pour son numéro après pour son numéro anakuta nafasi yeye banaandika forfait anachagua internet après internet kisha anaendelesha mambo pale na inawaka kama kawaida atakuta biote binaikala sawa ile ma SMS zinaonekana Tunakamata dignité après 5 dignité. Dignité inapanaka 100 SMS. Yo tafanya nao 2 jours. Ku dignité buru anapatia 100 SMS. A partir ya nani ya 15 dignité, utapata 160 SMS. Na a partir ya 20 dignité, utapata 250 SMS.
0: E une mukanya.
1: Kuna andika unachoka.
0: Ku 20 dignité seulement.
1: 20 dignité unapata 250 SMS utafanya nao 2 jours ku telephone.
0: Esa yo no omukanye wabrebo ya handikira. Jamaa yote kila mtu ashapata.
1: Texto na batexto.
0: Ashapata baroha yake.
1: Na tunaongeza vile 25 unité na donné 500 SMS. Unaandika ba message 500. Mm. Na tunatoka ku ile yote ya 25 unité kushuka ile yote ni ya 48 heures. Tunaongeza sasa 50 unité. Uko na 0.5 ku telephone unafanya activation utapata 500 SMS mais ayo tafanya 5 jours.
0: Ndio.
1: Siku tano ku telephone.
0: Presque une semaine.
1: Na tuongeza 1 dollar ya 1 dollar utafanya nayo 7 jours. Inakuwa ka 750 messages.
0: Mm-hmm.
1: 750 messages
0: za 1 dollar.
1: Za 1 dollar.
0: Seulement
1: nayo 7 jours.
0: Aha.
1: Na zote zinaonekana ku cabine, zinaonekana ndani ya M-Pesa,
0: mm-hmm.
1: zinaonekana ndani ya 11 kama unapenda kufanya activation étoile 11 10
0: mm-hmm.
1: Na ba mingi wenyewe banakosa ma formule. Bara tuandikia kuile de numero utabakite nayo
0: ndio ndio
1: 0
0: 81 90 15 150
1: na vile
0: 0 81 44 44 8 voilà
1: ile de numero utatuandikia unapata ma formule zote na kama kuna kwa tatizo ile de numero haifunge tunatoka ndani ya SMS paske kama mimi batu bamejua kama tunapasha andika mabarua na mabarua kupitia Vodacom.
0: Mm-hmm.
1: Tunakamata njia ya banafunzi, benye bali prezante kui mwaka iliisha, ya demeli
0: francisi. Wewe, ndi.
1: Napasha pata marezita ya kupitia rezo Vodacom.
0: Na ilisamble keba banafunzi mingi baliweza kabisa.
1: Baliweza kama kawaida.
0: Aha, no. Na, batu, mina sema, kui wakati, mina ambia batu ke, batu yote benye bali pata rezita, balikuwa naipata kupitia Vodacom.
1: Sasa tusha ongeza mule ndani kitu mwaya. Na tunataba ambia.
0: Wewe, anana. Si Vodacom na yuni ma surprise.
1: Surprise.
0: Donc surprise c'est une surprise. Donc kuna yengine donc si hatolalaki. Tuko pale kwa ajili ya watu yote. Alors, ku Vodacom tulibambia tuseme tushaleta vitu mingi. Afet mwenyuko na carte ya Vodacom anakuwa nasha kuwa na possibilité ya kupata vitu
1: surprise
0: mingi.
1: Na surprise.
0: Voilà.
1: Na tunafurahi sana kumuona na simu ya
0: Vodacom. Ndio. Na tunakuwa na tuko na baandikia ma message hata kukue nini si evenement nini evenement tunaandika.
1: Tunaandika ma tuma message.
0: Message texto tu unapata kama ni alert fulani tunaandika.
1: Na pale ndani ya Vodacom kupitia banafunzi wewe alimaliza kupitia exeta
0: mm-hmm.
1: yani mtihani wa taifa. Félicitations d'abord both.
0: Félicitations. Yeye
1: alifanya ma verification na banapata ma diplome kama kawaida.
0: Mm-hmm.
1: Kisha kwa sasa tunasema tunakuwa na dokima zabo za masomo benye balifanya nani exeta ya 2026. Yeye tunaita attestation de réussite.
0: Sawa
1: mbele ilikuwa nakuwa so, tuende tukamate journal.
0: Ndiyo.
1: Journal haikuwa kitina.
0: Oui, oui.
1: Leo inakuwa attestation de réussite ni représentant ni équivalent ya diplôme.
0: Ndiyo.
1: Na tuko nayo ndani ya réseau Vodacom kui télécharger unakuwa na simu ya Vodacom
0: mm-hmm.
1: kama uko nyumba ubio unapita kushop ya Vodacom
0: mm-hmm.
1: batakusaidia vile na kama uko na simu ya Vodacom unatia 4 signs tu telephone
0: mm-hmm.
1: yani 4 dollars ndani ya M-Pesa.
0: Ndiyo.
1: Kama unapiga étoile 42200 étoile 42200 DZS yani 40 kisha desa D utakuta mule ndani wanaandika cycle long na cycle court yani
0: mm-hmm.
1: kuko bali wa cycle court na cycle long
0: mm-hmm.
1: benye wanafanya ka presentation exita na biko kunivua 4e desimalité ile ndio tunaitaka cycle long
0: mm-hmm.
1: na bali wana presenter a partir ya 2e desimalité yani ile 4e ya zamani
0: mm-hmm.
1: bali ndio tunaita cycle court
0: na ba directeur va kera
1: ile ya zamani ile na vile vile tuna madokima zabo
0: mm-hmm.
1: ataingia mu cycle long ubie cycle court na kisha anaingia kwenye anaandika e diplome.
0: Mm.
1: E diplome mule ndani batamuomba kodi yake ya 14 chiffres yenye alipresente na ile kodi naende kuna kufuata tu. Haikusema juli maliza verification ya resultat ushenda izima. Intungali naenda nayo.
0: Na bana kwa na biko nazo kumakate del.
1: Kumamakaro.
0: Njoma
1: makaro.
0: Njoma makaro. Bo sio tulisoma zamani hatuwezi yua vele tena. Yani ile 14 chiffres inakuwa kana iko na intervenir epe partout.
1: Wewe.
0: Kusudi waweze jua fulani njoo mwenye anatafuta diplome yake.
1: Donc 14 chiffres ndio na kurepresenta. Après 14 chiffres watakuomba année.
0: Mm-hmm.
1: mwaka
0: 2025-2026.
1: Sasa mune ndani,
0: say an example,
1: sasa mune ndani hautaandika 2025-2026, utaandika mwaka yenyewe ulifanya ku presentation yako exit. Kwa mfano hii mwaka tuko nayo, tuko mwaka 2026, utaandika 2026. Kama ilikuwa 2025 unaandika 2025 paske kuko ya hii mwaka
0: na ya ne passé. Ndio.
1: Bale ndani ya Vodacom batakuuliza après année njia ya kulipa, utalipa fakturi yako kupitia njia gani? Credit, yani mainite.
0: Au M-Pesa.
1: Paske banapasha kata franga ku telefone, ni $4 nakatika, banakupatia lien. Après kupata lien inakuwa message, unaiponda mule ndani, njoo tunaita uklike. Unaiponda mule ndani, itakupatia njia kwenda mpaka ku internet kwenye banaita plateforme e diplome, na kisha mule ndani utakuta diplome yako, batakwambia kwanza gabo felicitations. Kasereka Jonathan Piskas. Na bana kuonesha kama ili uliweza na kumbiri pusa.
0: Au mtu wa munyu. Kama we njo mtu wa munyu.
1: Kama ni dada, anapasha kwa kaindo. Epi, ana telecharge kwa nafasi mama naandika ka telecharge. Na ile dokumenti.
0: Na daire unakuwa kandushe yona yondo.
1: Yote, usha yona.
0: Na ushi yona. Kisha bana kuambia telecharge. Usha ona gisi ni weye.
1: Na kama tuni kupitia rezovu la kome, telecharge maa itafanya taini milite.
0: Pale, pale.
1: Kisha dokima unaenda kusekretaria. Una imprime,
0: oui.
1: Una ipeleka kwenye bana kuhitaji dokima.
0: Ndiyo.
1: Ni kusema nini? Inscription kwa university, utaenda na ile dokima.
0: Oui.
1: Kutafuta kazi, kule kuna nafasi bana kupatia kazi. Kule nao vile wataomba dokima. Paske anje naonesha ke ulifanya CZM na utaweza.
0: Ndiyo.
1: Ile tunasema inawezekana kama kuna simu wa Vodacom. Kunyumba, ubie kuma shope zetu za Vodacom, kutere kwenye na kutana na aja Vodacom, unawambia unatafuta dokima yako ya attestation de recite exete da 2026, na vile utatelecharge sa problem. Inakataka $4 ku telefone, inakataka 4 sainite. Aksandi ku tout le monde mwenye, vile vile aliweza, na atusogele ku Vodacom, apate diplome yake, sa probleme.
0: Ndiyo.
1: Na tunashuka tena.
0: No, no, lakini hapa tuanje gusia pa mzuri, juku kubenye, bo kusikia, bo. Kwenye tulisema, ukisha andika ane.
1: Ane.
0: Ane bana kutumia message yenye iko ordinaire.
1: Ordinaire. Ni message ordinaire.
0: Ni message yenye iko ordinaire.
1: Iko na njia ya
0: internet. Me ile message inakuwa sasa na njia ya kukuingiza mu internet. Ukisha ponda mwayo, donge niliye.
1: Una klike. Mufrasi facile.
0: Voilà.
1: Ukisha klike, kisha inakupeleka kwa internet.
0: Aha.
1: Na kune kwa internet njota kuta dokima.
0: Voilà.
1: Na una telecharge kupitia koneksi ufo da kome, inafanyaka mwedi ni minute shafika zamani.
0: Zamani.
1: Tasi kati rejetu unapita sawa.
0: Ndiyo. Yani imi vyote tulivifanya kusudi tufasilite, watu yote venyeba natumikisha kakarte zetu za Vodacom.
1: Wewe.
0: Donge kila mtu mwiniko na simu ya Vodacom, unapashwa telechargere. Mutoto yako, unapashwa kama ni ndugu yako, unapashwa angalia tu na mwambio seme, taye nitumia kode yako, unabefa atana haikuwa.
1: Na pale vile vile, dokimote ipata tokuwe Bujimai, uko Lubero, uko Mangrojipa, na tunaifomete na bakilia yetu, tunasema makarti yote ya Butembo, ya Pembeni, ya Mupia Mupia, yote shakona 4G Vodacom. Uko Kiala, uko Mete Base Teme, uko kunjia ya kuenda kule Bunyuka, uko kunjia ya nani ya kuenda
0: Boyenga
1: huko nyuma yule wa kilima kule Vulamba Komba huko Ngengere kule kote utakuta internet ya Vodacom ni kala sawa.
0: Ndiyo.
1: Na beiko ku territoire ni vile vile tu huko Kanyabayonga huko Lubero huko Mangrojipa Njapanda vile vile internet kule kote inapita sawa. Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
0: Ndiyo.
1: Unakuwa na simu ya Vodacom na tunaongeza tena katu kamoya pale tunasema kubenyebi kuna matelefone ya mono simu. Ile yenye inakamata simu moya. Tunasema na ubapite kushop Vodacom, baba geuzile masimu yabu ya Vodacom, ikue simu virtuelle. Yani ni kusema, mono simu tunifanya double simu. Teknolojia Vodacom inapanda sana. Uko na Pixel, uko na iPhone, uko na Samsung. Inapokeanga karte kamoya mule ndani. Shuka kushop Vodacom, bata kutilia yima naita simu virtuelle. Itakuwa double simu. Unaangalia kitanda ya telefone unaona moya. Mekuangalia mtelefone muko mbili. Ah, teknolojia Vodacom ya pita. Ya pita bulaya.
0: No. Ngoja tuambie watu polepole papalu. Uko nakimbia sana. Ngoja tuambie watu polepole. Tunasema hivi. Kuko matelefone zenye ni mamono simu. Me hii telefone yako kwetu ku Vodacom sie tuko na posibilite ya kukutilia masimu mbili. Ile yako kama uko na yengine rezo au kama utatia Vodacom Vodacom sie tuko na ile posibilite ukapita ku
1: shop Vodacom
0: ku shop Vodacom si ya tuta yani teknoloji na panda na Vodacom gisi tuko na bambia tuseme 4G plus visha wezekana na vile tunasema monosim si tuko na posibilite kukufanyia amo double sim
1: paske kwa sasa tunakuya deja na teknoloji kunenda mbele telefone zita kuna kuya na hazina plasi ya kutia sim
0: ndiyo
1: kisha unangalia hakuna kitanda mega wakati unakia kushope wana kutilia sim vietia
0: ndiyo
1: na pale teknoloji na inasogea pole pole na tuko nenda yulu hatuta atakuwa na tia tena makarte kuwalete nyuma mapochete hapana ifo kufanya teknoloji ya simu virtual
0: ndiyo
1: na tunasonga mbele tunaongeza poe moya mwisho paske tuwabakia na ini minute
0: ndiyo
1: ba mingi walikuwa sema tulikuwa batumia vile ma message ba sema walipata message jo ba musicien ba musicien ba nasema tuna kunguru moya yenyewe tunasonga nao mbele tunaita best of the best na tunasema tena vile tukuna songa mbele na best of the best konguru ya Vodacom meilleur de meilleur but jeune talent tunapeleka tena mbali
0: sana
1: peleka ku national na tunaenda navo ku international
0: ndio
1: na tunasema muziki ya hii mwaka konguru yetu pare wetu wa Vodacom best of the best fali pupa
0: aigle du cap la merveille
1: wanasema aigle iruka hii mwana mapijo inaenda
0: inaenda yolo
1: na tuko naenda
0: na panda kina kwa yolo
1: nasema ya hii mwaka tu na mtoto wa mugini mwenye atatusaidia mtembo tunasema felicitation d'abord
0: ndio
1: muli voter
0: tulikuwa parmi donge venye bari bari montrer que tuli voter mtoto yetu na ana anasha akapita sasa anaenda sasa
1: Kinshasa
0: anaenda
1: na aigle
0: na aigle sasa wanaenda collaborer mtoto wenu wa Butembo wao na Kivu
1: tuendelee tena kumsutenia voter zitafungulikana sasa hivi
0: wewe
1: vote zinaendelea na tunaenda tu kuna vote kwa telefoni. Kapata message anakuambia vote mtoto wa Butembo.
0: Ndio. Vote for me. Fanya vile. Donge tunataka kumalisha tena mugine tu tunatela musha. Donge niveau national wanapaswa jua ke Butembo iko pale.
1: Kuna mtoto mmoja.
0: Ah, tuna donge tunapasula
1: mtoto mwanaume.
0: Ah.
1: Bengine alikuwa sema muziki est-ce que muziki vraiment iko kambi kuna ambie ma famille tuasema muziki mukongo iko bitu ya damu.
0: Ndio.
1: Ni bitu ya damu mtoto analamukaka kidogo kidogo anaanza imba huko.
0: Ndio.
1: Kidogo kidogo Vodacom anambeba mpaka Kinshasa. Kidogo kidogo Vodacom anampeleka mpaka Bulaya. Na tunasema kuo mtoto wa mugini hapa. Anaenda Kinshasa.
0: Lot wakati yetu naishi.
1: Tunamaliza.
0: Pale njoo kwenye tutaanji yaka.
1: Na tutapanaka formula.
0: Ndio. Na tutabambia kajina yake.
1: Message tutatuma.
0: Ndio na tutabambia kajina yake ju deja ashaenda. Ule mtoto wenu mwe mlivotea pa Butembo ashaenda.
1: Ashafika kwa Aigle.
0: Ashafika deja kwa Aigle pour votre formation.
1: Fali
0: pupa tulikuwa wako tukakombanye petit ashafika.
1: Na tunasema tunarapeli tena manimero.
0: Ndio.
1: Marimero.
0: Tunakuwa na 0 81 90 15 52. Vile vile tunakuwa na 0 81 90 15 44 8 0 81 90 15 15.
1: Unaongeza D kumwisho.
0: Ndiyo.
1: 0 81 90 15 15 D. Na tunasema tulikuwa D persone, yani watu wawili ndani ya studio.
0: Ndiyo.
1: Na kuongea jua mafofe, tumeongelea best of best na tumeongelea maprogramme zote za Vodacom na tunasema na kuna kwa programme vile ya Bourse Exitant ya hii mwaka badada tubasukuma mbele unaingia mu platform banaita vodaedic.vodacom.cd mule ndani vodaedic.vodacom.cd unatia nafasi banaandika Bourse Exitant na kisha una remplir formulaire jina date de naissance numéro de téléphone bourse iko wazi kwa hii mwaka
2: time wala wetu loti ngoko ne mulokwe kubwira ngoko tunalia bua tutashala biro ku indi nukta eika usu e exeta exeta teretu bwira okuma bursa munyango abaraka gendate abantu bana moyitonga tonga ku
3: accent d'abord accent ku batu yote banafunzi yote ambao bali presenter ku mwaka hii ya 2026 tunasema accent vile gisi mulifanya na verification ya resultat a travers réseau Vodacom inabafungulia deja njia mushapata njia ya kupata bursa Vodacom na bursa ya hii mwaka tunakamata 100% fie. Donge badada njuba tapata bursa ya hii mwaka avec Vodacom.
2: Donge badada venye bali maliza kui 2026 venye bali kuwa na mapourcentage za mingi njuba kwa nja kunga.
3: Tulikamata avec Vodacom kui mwaka tunakamata 70% ou plus.
2: Donge kwa nja ku 70 kuendelea wale anduka bafike ku Vodacom na tuangalie gisi ya kubasaidia.
3: Ifo wanafanya subscription,
0: mm-hmm.
3: Wakati wanafanya subscription ku programme ya bourse, ya kwanza ifo wanakuwa na compte tunaita compte Vodaedic.
0: Mm-hmm.
3: Vodaedic.vodacom.cd. ni njia ya internet inakupermettre ujiandikishe mule ndani ku programme ya bourse exetant 2026. Maintenant, mule ndani mu programme ya bourse batafanya njia namuna gani? Kama anaingia ku programme ya bourse après kujiandikisha mu vodaedic.com.cd atakuta service na kuwa wazi, anaingia nafasi maandika bourse Vodacom exetant. Na akue dada, akue fie. Ya kwabo batakuwa na 70% ou plus. A part ça, na batakuwa na konde ya Vodaedic. Na après cela, batafanya teste. Batafanya teste, inye itakamilisha nani anapata bourse. Haikuishia pale, paske hii mwaka bourse zinakuwa mingi sana. Kupitia education. Hii nimetoka kuongelea ilikuwa bourse Vodacom exetant 2026. Kisha tena kuna kuwa na ingine bourse. Ni bourse tunaita bourse Vodaedic.
4: Oui.
3: Vodaedic unaona kama iko naenda iko nasonga tu mbele. Paske tunajifunza kupitia Vodaedic, tunaprepare exetant kupitia Vodaedic na vile tena bourse na kutanana na Vodaedic. Kama una compte Vodaedic na mule ndani unajiandikisha. Kisha bourse Vodaedic ba wapi njo ba beneficiaire? Bourse Vodaedic iko bourse nye bale benye bana kwa ku 8e ile tunapasha sema ku mwaka ya zamani
4: deuxième année
3: des
4: humanités
3: jo seo
4: seo ndio cycle d'orientation na njo kwenye tunakuwa na njo deuxième.
3: Okay.
4: Kwa epoke yetu
3: hapa mule ndani mu bourse Vodaedic tunakamata bale benye alikuwa ku 8e. Unaweza kuitiem, unataka anja option. Jo vile wanasema.
4: Ndiyo.
3: Unataka anja humanite. Pale, kama uliweza vile, huko fie mule ndani muitiem, na we vile uliweza kupata
4: ile teste,
3: pusandaje, ile nyimba naitaka tenasosepe.
4: Kama tenasosepe, kama vitu gani, bobia bobia mule.
3: Banaita tenasosepe.
4: Ok.
3: Ile teste, kama vile nayo uliweza, unapata 80%. Ifo msikilize mzuri. Bourse exetant inakuwa 70%. Bourse Vodaedic kubali bali toka mu 8e bafie kuenda ku première des humanités bali yabo tukamata bourse yabo a partir ya 80%.
4: Donc mwenye alikuwa na 80% kuendelea
3: kupanda
4: ule
3: vile naye apite ku shop Vodacom.
4: Si je peux vous résumer, donc unasema exetant ya 2026 vadada benye balikuwa na
3: 70%
4: kupanda. Na kupanda. Ule anapashwa pita ku Vodacom ana souscrire.
3: Anafanya subscription ya bourse.
4: Voilà. Wapili kubenye balikuwa mu CEO, tuseme vile.
3: CEO ya zamani.
4: 8e ya loro ya sasa. Ule kama uko dada ulikuwa na 80% kupanda na kuendelea. Ule naye tayari deja ku Vodacom na anapashwa pita.
3: Anapia fanya subscription ku programme ya bourse wanaita bourse Vodaedic.
4: Ndiyo. Yani haiko vya mingi. Kama usha kuwa na mapursandaje zile gisi tumesema, pita deja ku Vodacom, tuangalia gisi ya kukoriante.
3: Na bale ba dada kutoka ku ITM, ba napata 80%. Wakati manafika ku shop Vodacom, manafika ku biro Vodacom, ya kwanza ifona kuwa na ile banaita bilte yabo, diplome de merite yabo ya tena sosep.
4: Tuseme asikuye tu mukinyo enaomba nakuya, na dokima ya kuateste gisi aliweza
3: na 80%. Na naongeza acte de naissance.
4: Aha.
3: Attestation de naissance plutôt. Anaitaka attestation de naissance. Inye inaonesha kama ni raia mkongomani.
4: Voilà, tuseme mwenye inaomba na jorozesha au anajandikisha kwa burgumestre au anajaregistre kwa mundombe. Abe watuweka baka hulapo mundombe. Ambo anabiri lwa mundombe kwe anaandikira mwa chetrabo cha baba wewe
3: mambo ile.
4: Voilà, donc hapa mvile hapo nipo kuenda kwa kukomine njo kwenye anapashwa
3: pata dokima
4: ile au anapashwa kwa tana iko nayo bazazi na bashamu kati yao
3: anakuya na ile
4: mekule kwenye ni masheferi anaenda
3: kwa mundombe
4: voilà. Bas afet Vodacom yiremo myatsi minene chikale kitu tukwa kwatutino yiriho busana nenyu mwase anduka Vodacom nenyu mubya mukala baho ko shope ikwetu eye Vodacom
3: Na tunasema ili yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
0: Très bien.
3: Banunue simu zetu za Vodacom bei rahisi zinapatikana kumyavuli yote kuna nafasi ya shope na kupitia baraja yetu yenyewe kukutere simu ziko karibu.
0: Ndio.
3: Na tunabakia ku ile deni mero yetu ile yenyewe banapasha tupigia.
0: Ndio.
3: Yaani 0481 90 15 15 D. Na 0481 44 44 44 8.
0: Voilà.
3: Pale mutatupata kama kawaida.
0: Aksandi, ilikuwa Loti Paluku moya wakati ndani ya bafanya kazi ya Vodacom Butembo. Na vile bienvenue.
5: Wewe na mimi vile niko mfanya kazi kwenye Vodacom. Asante, tupatane ingine siku. Mungu awabariki.
6: Mimi niko relax na Mpesa Rallonge. Auna kashi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale kashi inaishia, Mpesa inaendelea. Ili kununua na Mpesa, piga etoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 22 10 au télécharger appli Mpesa RDC ili ufungue konti yako ya Mpesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, Mpesa inaendelea. Weye ukumwe ekip gani? Mpesa.

Horizon Gospel, Horizon Gospel, une émission de la RTVH. Horizon Gospel, votre émission. Horizon Gospel, notre émission, la vôtre. La leur qui nous égaye tous, qui nous éduque, qui nous évangélise par des chansons du gospel, chansons évangéliques. Partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Mwenyezi Mungu, Mukumba wa mbingu na dunia, tukumbele zako muda kama na huu, tukilibariki jina lako, tukikushukuru kwa yote ambayo umetutendea mchana wa leo, mpaka hizo nyakati za jioni, upewe sifa na ushukuriwe. E mfalme wetu, kuna wengi ambao muda kama na huu wameaga hiyo dunia. Wengi walipendi waone jioni ya leo, lakini hawakuifikia. Kuna wale waliamka tayari walikuwa wamefariki. Kuna wale wameshinda, imefika jioni wamefariki tayari. Hivi sisi si wema kuliko wale waliofariki, na si kusema wao ni wabaya kuliko sisi. Lakini Baba, wewe ndio unajua namna gani unavyogawa kulingana na kila mmoja kadiri umemupatia sehemu ya siku zake, ya hesabu zake hapa duniani. Sisi ni wakosefu, kila mara tumeenda kinyume na mapenzi yako, tukosea kwa namna mbalimbali. Hivi basi utusamehe kwa makosa ambayo tumekutendea. Ulimutuma mwana wako hapa duniani ili aje atuokoe. Ndio maana tunalika damu ya Yesu ije tutakase sisi sote, itakase kipindi kenyewe. E tutakase sote, itakase msikilizaji, itakase fundi mitambo, itakase mpeperusaji wa kipindi kama mimi. Radio ambazo zimeandaliwa, ikiwa ni radio poste, radio recepteur, ikiwa ni telefoni ambayo itatumikishiwa kuwa radio, ikiwa ni kaske kwenye masikio itatumikishiwa kama radio, fanya yaliyo yako iki kipindi kiwaguseguti. Wale ambao wamechoka wapate kupumzika, wale ambao walikuwa wamekuwa na uzuni wapate faraja. Kuna wengi wanavilio muda kama na huku. Baba, ufanye yaliyo yako. Hivi basi damu ya Yesu tenda kazi, hizi nyimbo ziwaguse wote watakaofuata kipindi kenyewe, nasi zifanye kazi kwetu sisi wote. Yesu Baba, tunaalika uwepo wako katika kipindi kenyewe.

La mort n'arrête pas l'amour. Notre bien-aimé est parti. Nous l'avons tellement aimé. Basi Ivi. Ele watu. Tuseme pole. Kwa watu wote ambao wamepatwa na misiba. Ivi. Kwa upande wetu. Wa Orizo Gospel. Hatumsahau mtumishi wa Mungu. Chroniqueur Kabambi. Parmi les grandes personnalités qui aiment le monsieur Orizo Gospel. Ametoa chama pema. Ivi Basi. Ni mama Francine Musoa ambao tunamkumbuka muda kama na ho. Wakati wa musiba, si rahisi kupokea mambo. Jama lake basi tunasema jama yote, marafiki wote, wa collègues de service, wa kronikere wenzetu kwenye radio mbalimbali mjini Butembo, tunasema pole sana. Population yote ya Butembo, wa journaliste wote kwenye radio zote za mji wa Butembo. Acha basi tuwapongeze tukisema pole kwa kumpoteza mjumbe mkubwa sana mama Francine. Jamaa yake yote, belle famille yake yote. Najua ni huzuni kumpoteza mpendwa. Toutes les personnalités proches de mama Musoa Francine. Ah. Pole sana. RTVH inasema pole kwa jamaa. Orizo Gospel inasema pole kwa jamaa. Hivi basi tunaleta tukikumbuka wote ambao wametuacha, wote ambao wamefariki. Nous voyons la famille Esther Nyonyo ambayo nayo pia imepoteza mama. Imepoteza mzazi. Kuna jamaa zengi ambazo zimepoteza wapendwa, les plus proches. Wengi wamepoteza watoto wao, wengi ndugu zao, wengi wamepoteza wazazi. Acha basi tuseme pole sana. Faraja ni Mungu tu anayekuwa na uwezo wa kutuletea faraja. Hivi basi Mungu endelee kutenda kazi kwetu sote kwa kutufariji. Yes.

unayoyapitia hayakuanza leo. Yalianza zamani. Matatizo unazopitia hazikuanza leo, zilianza zamani. Hata wale waliozaliwa mbele zako, mababu wetu na wengine, walipitia pira ya majaribu. Kifo haikuanza leo, ilianza tangu zamani. Kuna wale ambao walifariki kabla sisi tuzaliwe, kabla wazazi wetu wazaliwe, kuna wale waliofariki. Kabla mababu wetu nao wazaliwe, kuna wale waliofariki mbele zao. Hivi basi, tunaendelea tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na misiba. Acha basi tuwapongeze wote wanaotufuata kama muda na huo.

wanaokuwa kwenye matanga. La famille Rachel Kendakenda Blessing Voice munasalimika tukiwapatia pole pale mnapopatikana. Hivi basi pole. La famille Kayora munapatiwa pole pia. Hivi basi taifa nzima la mji wa Butembo, kwa kuwa vifo viko uko na uko, sijui tumtaje nani tuache na nani. Tuendelee tukitoa pole za rambirambi kwa wale ambao wamepatwa na misiba. Mioyo inachoka, lakini Mungu yuko pale kwa kutupatia faraja. Acha basi tumezemeze mate kwenye vibao, tukisikiliza Mungu anasemaje kwa kutupongeza. Ndiye anayekuwa na uwezo wote kwa kutupatia nguvu ya utulivu. Yes, sir.

Wakati wa musiba tujue kufarijiana, kutiana mioyo, tujue kutembeleana, tujue kupongezeana kwa kuwa ni kipindi kigumu. Na katika lugha ya Kinande wanasema silwa muguma. Leo mwanzo wako akapatwa na musiba, kesho ni wewe, kesho ni yeye, kesho ni mimi. Leo mwenzako akafariki, kesho ni wewe, kesho ni yule, kesho yake ni mimi. Hivi basi, wakati hizi nyakati zinazotufikia,

hakuna yule atakayeweza kuzipitiza isipokuwa ni Mwenyezi Mungu peke yake. Hatuna uwezo, hata waganga, hata mapata, hata watu gani hawana uwezo ya kuweza kutupa pole, kutupongeza isipokuwa intervention ya Mungu mwenyewe. Hivi basi Mungu mwenyewe anle kutinda kazi ya faraja ndani ya mioyo zetu. Hivi basi hatuna la kusema ila ni Mungu peke yake tunayoipo. Mpoteze mpatia maisha yetu atutawale. Yes.

Nani ajuae maumivu ya moyo wako? Nani ajuae uzito ulio nao muda huu? Nani anajua machozi unayoyalia? Ni nani? Nani anajua uzito wa magumu unayokuwa nayo muda huu? Umesemea wangapi? Umewaelezea wangapi? Na wamekusaidia kwa nini? Ah, basi ni Mungu yeye peke ndio wa kuambia neno. Unapokuwa kitandani mwako unaeleza na nani? Si ni Mungu yeye peke anayekutuliza unapokuwa katika upweke? Basi hivi acha tusipane namba zetu za simu kwenye kipindi Orezo Gospel. Nyakati zimekuwa tena poa kwa kuwa kulikuwa kama dalili kababadiliko kidogo hivyo. Hivi basi nyakati ni zile zile tu, wasikilizaji wetu wa Orezo Gospel pande zote za mji wa Butembo, tunawasalimu wote wanaotufuata muda huu kwenye redio zao wakiwa manyumbani. Wasikiriti wote wanaotufuata muda huu, mubarikiwe na mupate faraja na mupate pongezi, burudiko njema. Wanakuita Festus Kiahola, bonsoir. Na wazazi pale nyumbani, on vous appelle papa Hilaire Munyumu, on vous appelle papa Frédéric Munyumu. Ma famille yote Kayora munasalimika, on vous appelle Mathia Kayora. Acha basi za rambirambi ziwaendeye wakuu viongozi wa Radio RTVH. Bana kuita la famille Martial Bendelo, la famille Rachid Amorika Songo, la famille mama Claudine, yese munasalimika. On vous appelle Martel Lecou, Gracia Kasereka Litterson munasalimika, la famille Nelson Rafiki, la famille Yabrino, la famille Roger Muriata, la famille Mosantu Nzanzu munasalimika. Yes. On vous appelle Baba Karevikwa, Kasereka Kutiwahi, munabukire. Kila mutu kwa jina lake, vous appelle Mukirania, je sais pas, Mukirania vous appelle Viru. Yes. Basi muburudike pamoja nasi kwenye kipindi mukipata faraja kwenye kipindi kenyewe kupitia burudiko la nyimbo za kiinjili. Hivi basi Mungu aendelee kutenda kazi yake. Mbingu sema neno. Yes.

Yes. Hivyo basi, asante kwa kipindi kenyewe, kibao kenyewe ambacho tumekimezia mezea. Tusichoke kumwomba Mungu, ijapo shida nyingi, ijapo matatizo mengi, tusichoke kumwomba Mungu. Asante. Hivyo basi, wasikizaji wapendi, tusamehe. Kuna nyimbo mnazoziomba ambazo hazipatikane upesi. Kuna nyimbo zengi ambazo hazipatikane kwenye hata mtandao, hata kwenye platform ya nyimbo zote. Kuna nyimbo ambazo waimbaji hawajaweka, hawajapublie. Unaweza omba nyimbo ambayo waimbaji hawajapublie na hatutaipata kwa urahisi. Mais toutes les chansons déjà publiées tuko nazipata kwa urahisi. Kuna muda unaweza tutumia tukupatie nyimbo fulani, unakuta hatuicheze. Hapo itawezekana hiyo nyimbo haiyakuwa publié na waimbaji wenye nyimbo mwenyewe. Hivi basi mtakuwa mkitutoa razi. Ukajikuta nyimbo yako haikuchezwa, unatusamehe. Na kuna muda ujumbe ni zengi, message yako inaweza fika na retard, tunakia isoma, akumbe na kuko zengine zilifika avant. Kisha unakuta tunaisoma na uchelewu, au nyimbo yako nakuja na uchelewu, au nyimbo yako nakuwa kuliste na kia onekana tu juste emission inatafutaisha. Hivi basi mutendelea kutusamehe. Toute le personnalité enseignant, toute le personnalité professeur, basi tunabapongeza tukisema bonne préparation de la rentrée scolaire. Tunajua walimu wanajipanga sawa sawa kwa kuenda kwa hudumia wanafunzi kwenye masomo. Na waza juma kesho, le 1er septembre, c'est la rentrée scolaire. Yosu. Hivi basi, tunawapongeza wote wanafunzi, wazazi wanaojipanga sasa kwa ununuzi wa vyombo vya shule. Hivi basi, imesemeka kirasmi kwamba masomo itaanza, mujipangi sawa. Wanafunzi, tumefanya pumziko karibia miezi mbili. Mumelala nyumbani, unakula siriju mara ngapi kwa siku, wengine walienda safarini. Hivi tayari mujipange poa kwa rentrée scolaire ambayo hapa sasa inaanza masomo sasa. Hivi basi tuwashukuru wakuu viongozi wa Radio RTVH waliopenda hii kipindi kikuwe kipindi kenyewe kwenye radio ya jawe. Wote wanaotufuata mnasalimika. Hivi basi, acha tuone mada ya siku, tumezie mezie mate. Tuki kifata kibao kenyewe ambao kimeandaliwa na fundi mitambo.

Baada ya dhambi nilizozifanya, Mungu kari tararara, haka asistahili yo watami. Banduku yangu, sistahili, na wewe ustahili. Basi tulimulipa Mungu nini? Sikube washa dai, siye tulimupatia Mungu nini? Leo kama umekula ugali, umupatia Mungu nini? Si pale umetoka kukula frite na nyama, ulimpatia, umetoka kukula miza, umempatia Mungu nini? Umekula matunda, umekula nini, ulimpatia Mungu nini? Si umetoka kukunya vere, umetoka kukunya chupa yako, sijui ya pombe gani, juu utoke kwenye ulikuwa, umempa Mungu nini? Si umetoka safari, kutoka kule kwenye ulienda mpaka hapa, ulimulipa Mungu nini juu ya kufikisha? Mbona umetoka kumatembezi kote kulitembelea, haukufaksi, daube gari yako haikugonga mtu, ulimulipa Mungu nini? Il faut être, à chaque instant, il faut être reconnaissant ou bien reconnaissante. Tujue kumuambia Mungu asante. Sisi si wema kuliko wale waliofariki, wanaotushindia washadae. Alors, we ni nani? Ili leo Mungu akukumbuki, uitiwe gisi huko leo. Leo siju kuna titre gani, musosiete uko mtu fulani. Ulimulipa Mungu nini? Jufikie pale. Jana ulifunga ndoa. Juzi uliolewa. Juzi yake ulioa. Ulimupa Mungu nini? Jamaa si mumoesha, mumelungisha. Mulimupatia Mungu nini ili muweze aktivite ipite salama? Mungu ni mwema kila wakati, tujue tu. Wengine wanasemaka Mungu ni mwema kila wakati. Kila wakati Mungu ni mwema. Basi merci Fabrice Mihimbi kutuweka ankani. Hivi Mwenyezi Mola endelee kukuzidishia pia. Basi ujumbe zimeingia nyingi, huyu anasemaje? Huyu amesema nini huyu? Bonsoir, tunasema bonsoir, merci. Naomba nyimbo usiniache yawe. Ya blessing voice. Sasa we ni nani, mbona au kusema? Numero inaisha na 93. Mkona tuandikia kama mnatoka wapi na unasema kama we ni mtu gani. Bonsoir monsieur l'animateur. Tunasema bonsoir, merci. Lakini jina yako si aijuaka. My name I'm Filka, c'est gentil. Yes. Notre grand technicien du moment, c'est Fabrice Mihimbi, RTVH. Bonsoir. Est-ce que unaweza nitumia numero ya Fabrice Mihimbi? Tayari utaipata. Hakuna tatizo. Utaipata, tutaituma tu. Merci beaucoup. Bonsoir, merci pour l'émission. Asante kwa vibao vyote ambavyo vimepita. Hivi bao vimenigusa, vimenijenga. Mungu awabariki. Tunasema asante. Bonsoir. Jambo tena. Tunasema jambo. Vadi. Tulikuwa tushashangala na tushakosa kama vishakuwa ae. Mimi nilikuwa kanasema patake tena. Tuko. Sasa unatuandikia kutoka wapi na wewe ni nani? Sijio jambo la maana lili. Tufahamiane. Mon technicien a vu la parole, savoure les bonnes choses à travers la belle mélodie préparée. Yes.

0: wachawi kutumia wakati huu kukaba watu na kusumbua watu. Naitwa mchungaji Andrew Mishoni. Bwana amenituma kwenye wimbo huu niwaombee wote walale. Wewe unasikia maumivu sahihi? Wewe ambaye nyumba yako imezoea kutembelewa na mapaka, usiku unasikia vishindo, unasikia kukabwa na kuonewa, wimbo huu umekuja tulale na wewe. Kwa damu ya Yesu Kristo nakuombea sasa, kila uchawi, kila ushirikina, mapepo ya usiku yanayotembea kunyonga watu na kutesa, yanasumbua vitandani, yanakosesha usingizi, ndoto mbaya za kishirikina ninaziapisha kwa jina la Yesu. Leo ulale raha, leo ulale salama. Mungu akutunze, Mungu akumbatie, Mungu akuhifadhi, neema ya Bwana ikufunike. Katika damu ya Yesu Kristo, lala salama mama, lala salama baba.
1: Et on vient.
2: Rajoute ton miel.

Yes, asante kwa kibao kenyewe. Hivi basi wote wanaotufuata tunawasalimu na kuwapongeza. Mji wa Butembo umekuwa na baridi kwa kuwa watu ma grand personality wiko na tuacha kisiku kwa siku. Basi pole tena kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na misiba. Acha basi tuwapongeze wajournaliste wote mjini Butembo, tunalea tukiwapatia pole. Wanimatera wote wa magrande activite, munasalimika tukiwapatia pole. Mungu ye peke atutulize, Mungu ye peke atutulize, Mungu ye peke atutulize. On vous appelle grâce buli mwabene le grand animateur. Evi basi pole sana kwa sisi wote. Grace mulimu wabe nesalimika pale nyumbani na wazazi kote pale nyumbani na jamala ko pale nyumbani. Wewe mzima ra animateur. Evi basi pole sana kwa sisi wote. Grace mulimu wabe nesalimika pale nyumbani

0: Voilà la chanson Usinache Yahweh, une chanson chantée par Felicas Gentil dans le groupe Blessing Voice avec Mama Luciane Sindani. Merci beaucoup Fundi Mitambo kwa kibao kizuri ambacho umetuandalia, tunakushukuru sana. Hivi basi acha tumupokee huyu kwenye kipindi kienyewe. Karibuni sana kwenye kipindi kienyewe.
1: Asante sana.
0: Hivi basi tunakupokea, na waza pale ni François Makeo.
1: Hapa ni François Makeo,
0: le grand maestro.
1: Tunakaza.
0: Asante, tunashukuru Mungu.
1: Nami pia nashukuru Mungu.
0: Basi unasemaje, tunafurahi kukupokea kwenye kipindi kienyewe, sijuu unasemaje kwenye kipindi kienyewe, kwani watu wanakufuata muda kama na huu.
1: Yangu ni shukrani na shukuru kwanza kwa kipindi.
0: Hivi nasi tunakushukuru pia.
1: Nashukuru pia DJ ambaye ametubalasia nyimbo nzuri sana ambao unapenda sana, amefaki amana, Mungu ambariki.
0: Le maestro Fabrice Mihimbi.
1: Asante sana.
0: Ndio anakusikia pia.
1: Nashukuru pia kwa wote ambao wanatunga mkono hapa tuko mu preparation ya filmage ya Chanson Gagnere.
0: Ah, ambo.
1: Tunaomba support ya wapendwa ambao watatusaidia, wanasaidia, tunajipanga sawa.
0: Mnajipanga, unatarisha filmage?
1: Ndio, ndio.
0: C'est beau vraiment, Mungu anitangulie kabisa pasue njia.
1: Sana tunashukuru.
0: Unasema bakusaidie, bakusupporti, basikizaji ya kwetu wanaofuata kipindi Horizon Gospel.
1: Naomba support vraiment.
0: Asante bwana, kusikia na waza.
1: Nguvu ingali chini kidogo, pasipo wao hatutaweza kitu, ila pamoja nao na Mungu tutaweza.
0: Sasa batakupata au kukupata mtu akataka kusaidia, akapata kusupporti, akataka kupana wazo fulani. Atakupata ai.
1: Nimero zetu zinawazi kwa wazi kila wakati.
0: Yeah,
1: ke mtafuta na efikasi, efikasi anapashwa tuona kwa kiraisi.
0: Aha.
1: Ndio, ndio.
0: Na unasema adresse ni Emission Horizon Gospel.
1: Adresse yote ile vraiment.
0: Bana kufata kabisa.
1: Asante sana.
0: Abanyachipese bana ngawa za banyemu wa kabisa banemu kwa meroko katambika no tutine tu wasinje tu kwa.
1: Okay, nama bwana tune tune tu wandele tu iromo ya lavi muka.
0: Aha, nero akashimo kahi kwa masaba kusudia basi aba katu kwa mabo weko kabatse mesaye.
1: Ngandi wanete watu ira wakati moke tu kama kati asante asante Mungu kwa tumba na wandi virabe.
0: Asante.
1: Asante Mungu na basi leno atulia have leno na tukoti. Asante Mungu akata picha kotiro cha munawi.
0: O Mungu ape power tulandako. Message gani unayo kuhusu hali ya leo yenye tuko napitia? Wewe kama artiste.
1: Message ambayo unapatia wasikilizaji, fate mashauri ya waganga sababu ugonjwa iko na tukizubaa itatumaliza pasipo kujua.
0: Basi nawaza bana sikia.
1: Ndio, ndio, tufate tu kizi waganga watatuambia na ugonjwa itakimbia kwa jina la Yesu.
0: Amen, amen, amen. François Makeo.
1: Asante sana.
0: Hivi basi tunakushukuru kuintervenire kwenye kipindi kenyewe.
1: Asante nami pia nawashukuru.
0: Asante, ubarikiwe, usalimi ye famie pale nyumbani.
1: Sana.
0: Merci. Ule alikuwa ni mwanamuziki François Makeo anaye tuita toka pande za za Kipese. Pande za Kipese. Merci beaucoup batoto ya Kipese, mnasalimika. Na amesema wote wanaokuwa na hamu ya kusaidia, anaomba msaada. Les contributions pour que l'œuvre soit vraiment formidable. Hivi basi pole tena kwa gote, pole tena kwa gote. Wapendwa, watu wamefariki wengi. Watu wamefariki wengi, kila siku ni vilio. Mutu ireolwe mabako olu, mutu ireolwe mashituwa shichika nibianga ninachehi. Mutu ireolwe mabako. Hivi basi, mon technicien, à vous la parole. Nous serons en train de savourer les mélodies préparées. Et yes, wapendo wasikizaji kwenye Orezo Gospel pole tuti mulipo kanto ya radio zenu. Tuko nanyi muda kama na huu. Yes.

Nyamuhanga akakubirikira uire mu mwana wiwe ute wahola. Monsieur, si imesemeka sasa. Echi huo chile kunduli yacho atuitu nendia wapi monsieur? Ndugu zangu wapendelevu wa kipindi Orzo Gospel, hatujui tunaendea wapi. Basi Mwenyezi Mola yeye pekee andelee. Basi. Hivi basi acha tuendelee na usomi wa yeye anasema hivi. Asante kwa kipindi, nitumie nyimbo ya nyota ya asubuhi. Ni Auguste wa Katondi. Nyota ya asubuhi. Yes. Huyo anasemaje? Umesoma message yangu mzuri, merci. Munitilie nyimbo ya vijana tuache tamaa. Iwapendeze rafiki zangu wanao nipenda. Nimerudisha tu. Merci beaucoup. Tunashukuru. Mbona hamuya soma message yangu? Ni Auguste wa Katondi na salimi. Basi jua ujumbe ni zengi sana. Utatuelewa tu tunasoma tu moja kwa moja. Yonasemaje. Basi. Hivi basi. Tunawasalimu waimbaji wote wa Saint Auguste. Sherehe njema kabisa. Merci beaucoup ba Saint Auguste yote munasalimika. Très bien, musalimike pale mulipo. Yonasema hivi. Hivi. Uyo anasema hivi. Jumusha kosa nyimbo ya yangu. Munitilie nyimbo ya kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Mungu wangu ameni anja. Itulize famie ya kia mahwa. Mahali pote. Yes, famie kia mahwa. Nyimbo itawatuliza. Basi, fundi mitambo kwa koneno. Onavase, merci. Yes. Thank you.